0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Poslanici danas nastavljaju sa radom polemisajući između ostalog i o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Ministarski sastanak u okviru predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom bit će održan sutra na Cetinju. Mađarski parlament izglasao je ukidanje imuniteta premijeru Peteru Mađaru. U hramu Hristovog Vaskrsenja održana svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Od ponoći benzin je skuplji cent, lože ulje jeftinije 2 centa, cijena dizela ostala ista. Fudbaleri Crne Gore savladali su Jermeniju u gostima 3-2 u drugom kolu C Lige nacija. U Crnoj Gori danas će biti u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru oblačno sa sunčanim periodima, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, temperatura do 28 stepeni. Na dnevnom redu Skupštine su izmjene i dopune zakona o autorskim i srodnim pravima, zakona o alternativnim investicionim fondovima te zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na sjednici koja je zakazana za 11 sati polemisaće se i o predlogu zakona o graničnoj kontroli i predlogu zakona o otpornosti kritične infrastrukture. Nakon završene rasprave poslanici će se izjašnjavati o tačkama za koje je pretres završen. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Ministarski sastanak u okviru predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom bit će održan sutra na Cetinju. Domaćin sastanka je potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Ministarski sastanak okupit će ministre nadležne za ekonomiju i trgovinu iz 6 zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je sa 22. Salzburškog Evropa samita poručila da je posebno važno da se razgovor o proširenju ne vodi samo u Briselu i državama kandidatima, već u svakoj državi članici Evropske unije. Gorčević istakla da Crna Gora ne traži prečice niti snižavanje standarda, već da proces bude zasnovan na rezultatima i da funkcioniše onako kako je zamišljen. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politiko. Dva visoka zvaničnika Evropske komisije, koji rade na nacrtima predloga, kazali su da su Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija predvodnice u procesu pristupanja. A predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova izjavila je na Evropskom samitu da signali iz Brisela sve više otkrivaju uzdržanost u procesu proširenja. Nažalost, signali iz Brisela umjesto odlučnosti sve više otkrivaju uzdržanost, ocijenila je predsjednica Sjeverne Makedonije. U nastavku jutarnjeg dnevnika ostale informacije sa međunarodne scene. Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu Aleksis Grinkeviç poručuje da ruske sabotaže i hibridne aktivnosti imaju za cilj da oslabe volju evropskih saveznika. Najbolji način da evropske zemlje odgovore na ruske sabotaže i druge destabilizujuće aktivnosti je, prema njegovim riječima, da jasno kažu kada je Moskva odgovorna i da pojačaju podršku Ukrajini. Mađarski parlament izglasao je ukidanje imuniteta trojici funkcionera, uključujući premijera Petera Mađara. Tužilaštvo vodi istragu protiv Mađara zbog sumnje na krađu, jer je Mađar, kako se navodi, tokom sukoba u noćnom klubu u junu 2024. godine uzeo mobilni telefon jednog muškarca i bacio ga u Dunav. U Kongu je do 26. septembra potvrđeno više od 8.000 slučajeva ebole i 3.901 smrtni ishod u 7 od 26 pokrajina. Uz stopu smrtnosti već od 48%, zemlja se suočava sa nedostatkom zdravstvenih radnika neophodnih za suzbijanje te smrtonosne bolesti, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Konga. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Odbornici Skupštine opštine Nikšić danas će između ostalog razmatrati ostvarenje budžeta za prvo polugodište, odluku o kreditnom zaduženju opštine, kao i predlog odluke o osnivanju fondacije Nikšić, Evropska prijestolnica kulture 2030. Svečana akademija 230 godina od bitke na Krusima održana je u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrijednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obilježavanje održava pod svodovima hrama koji svjedoči o duhovnoj vertikali, vjeri i sabornosti našeg naroda.
1: Posebno me raduje što se ovo obilježavanje odvija pod svodovima ovog svetog hrama, koji sam po sebi svjedoči o našoj duhovnoj vertikali, vjeri i sabornosti. Kada s ove istorijske distance govorimo o Krusima, mi ne govorimo samo o vojničkom trijumfu ili nekoj ratnoj strategiji. Kruse su bile mnogo više. Bile su trijumf odlučnosti i trijumf junaštva nad najmoćnijom silom. I upravo je duh slobode i duh viteštva ovjenčan slavom Martinića i Krusa nastavio da živi i u kasnim velikim bitkama na Grahovcu, na Vučjem dolu i na Fundini. A upravo su te pobjede i državni napori narednih generacija bili dio puta koji će dovesti do međunarodnog priznanja Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. godine.
0: Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u Crnoj Gori. Da bi se na vrijeme otkrile i liječile, važno je da osluškujemo svoje srce, kazao je našem radiju povodom Svjetskog dana srca načelnik odjeljenja za poremećaje ritma i elektrofiziologiju srca kliničkog centra dr. Mihajlo Vukmirović. Upozorio je da obratimo pažnju na određene simptome poput neadekvatnog zamaranja, gušenja, osobito dok ležimo, upornog noćnog kašlja ili nepravilnog srčanog rada.
2: Simptomi koji mogu da ukažu na kardiovaskularne bolesti su jedno neadekvatno zamaranje, dakle jedna neadekvatna tolerancija fizičke aktivnosti, gušenje kada ga ne očekujemo, osobito gušenje u večernjim časovima, odnosno u toku ležanja koje nas budi u toku noći, pojava nadražajnog upornog noćnog kašlja, ukoliko dođe do pojave bola u grudima u toku hoda uzbrdo u stepenice ili bržeg hoda koji se povlači nakon prekida aktivnosti ili pak ukoliko taj bol bude intenzivniji ili duži i javlja se nekada i u periodu mirovanja, to su znaci koji mogu da ukažu na neki od kardiovaskularnih problema, kao i pojava nesvjestica kojima može prethoditi neki drugačiji, jači ili nepravilni srčani rad su znaci kada treba da se javimo svom ljekaru.
0: Nakon oštrih reakcija javnosti povodom pravilnika o lovu, kojim je dozvoljen lov na srnu, lane, jelene i divokozu, oglasio se ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulefić. Ćulefić ističe da je netačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već novi zakon o lovstvu, koji je predložen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je izglasala Skupština Crne Gore. U glavnom gradu smatraju da je neophodno pooštriti postojeće kazne za nepropisno odlaganje otpada. Izmjene se, kako najavljuju, neće odnositi samo na građane, već i na privredna društva. Sandra Stojanović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada kazala je za gradsku televiziju da će kazne biti uvećane.
3: Prijedlog izmjena novčanih kazni, posebno koji se tiču odluke o održavanju čistoće na teritoriji glavnog grada, s obzirom da recimo za fizičko lice odlaganje otpada ide sa kaznom od 20 eura do 1000 eura, mi ćemo tu dati predlog gdje ćemo naravno te novčane kazne povećati, ali one novčane kazne koje se tiču i privrednih društava.
0: Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. i 2027. podnose se danas studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica univerziteta. Za upis na sve master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit koji će biti organizovan sutra i 1. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, a informacije o tome, kao i raspored i polaganja, bit će istaknuti na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti svečano će biti otvoreno u 17 sati na Trgu nezavisnosti u Podgorici. Predstavnica Grave osiguranja, sponzora festivala Anđela Laketić, kazala je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi. Od ponoći benzin je skuplji cent, pa je litar euro supera 98 i 95, euro i 79, odnosno euro i 75 centi. Cijena euro dizela ostala je nepromijenjena, dok je lož ulje jeftinije 2 centi i košta 2 eura i 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva.

0: Fudbaleri Crne Gore savladali su Jermeniju u gostima sa 3-2 u drugom kolu C Lige Nacija. Naša selekcija prva je u grupi sa 6 bodova, a u narednom kolu 2. oktobra igraće protiv Letonije u Rigi. Duel u Jerevanu pratio je kolega Danilo Petrović.
1: Tim Mirka Vučinića 2 puta je vodio, domaćini su se vraćali, ali je pogodak momka koji je rastao pod vrhovima Lovćena donio veliku pobjedu u gradu nad kojim se nadvija moćni Ararat. Crnogorski fudbaleri na teren Republičkog stadiona Vazgen Sarksijan izašli su s namjerom da učine ono što nisu 2016. U kvalifikacijama za mundijal, ni 5,5 godina kasnije u prijateljskom meču, da dođu do pobjede. Iako je na klupi ostavio igrače sa najviše klase i kreativnosti, Jovetića i Jadžića, a da bi umjesto Vujačića upisao Andrej Đurić, selektor Vučinić izveo ofanzivan tim koji je tako igrao. Nakon propuštene šanse Krstovića u 5. minutu, upravo nakon centaršuta, pao je gol. Roganović je ubacio, Smajić je vodio rvački duel sa Pilojanom, kog je lopta pogodila u leđa i završila iza Čančarevićevih. Igrao se 20. minut. Do gola Jermenija je došla nakon greške debitanta Andreja Đurića, koji je u lošoj komunikaciji s ekipom propustio loptu, a to je kaznio Artur Serobjan, a Užičanin na golu Jermenije, Uroš Čančarević, upisao je asistenciju u 34. minutu. 4 minuta kasnije, novi gol Crne Gore je sjajan pogodak Nikole Krstovića, dobio loptu upravo od Đurića koji se našao visoko na protivničkoj polovini nakon prekida i asistirao napadaču Atalante koji je prelijepo iz mjesta pogodio za 2-1 na poluvremenu. U nastavku Jermenija izašla ofanzivnije, promijenila formaciju 4-3-3, a Crna Gora je odlučila da se brani veliku šansu. Na početku drugog poluvremena propustio Smajić u 51. minutu za 3-1, a onda je uslijedila kazna, igralo se grublje uz nekoliko udaraca i faulova na obje strane. Publika je bila sve glasnija, a Jermenija je sve više napadala, naplatili inicijativu u 65. minutu, kada je prva zvijezda selekcije Eduard Spercijan odgovorio Krstoviću, pogodio prelijepo za 2-2. Crna Gora je ušla ofanzivni u završnicu meča, selektor Vučinić napravio nekoliko promjena, uveo na tereni Adžića, Jovetića, Radunovića i Aleksu Latkovića, koji je iz ne toliko lake pozicije pogodio za 3-2 u 89. minutu i veliku pobjedu.
2: Stvarno čudesan osjećaj, nisam bolje mogao ovo zamisliti. Jeli, vratimo se u jun, kad je bilo okupljanje za reprezentaciju, bio sam povrijeđen, nisam mogao da konkurišem selektoru Mirku Vučiniću. Sad ovo okupljanje, evo dan pred na utakmicu s Osijekom, sam dobio udarac u glavu, dobio blaži potres mozga, samo sam se nadao da se opet neću vratiti kući. I evo, vidite kako to ide, stvarno da bi snova. Gol za pobjedu, nadoknadu, evo, ne mogu biti srećniji.
1: Selektor Vučinić govorio je tome koliko je pobjeda slatka, bez obzira na to da li je stigla kroz veliku borbu ili lako.
3: Svaki put kad se dobije, slatko je kako god. Sad smo dobili, srećni smo, opet smo potrošeni, ali ono što je najvažnije da ćemo da se vraćamo u Podgoricu sa osmijehom na licu. Momci su bili gladni za pobjedom i mislim da su imali više želje što se tiče pobjede i na kraju su je i ostvarili. Nije bilo lako i ponavljam da se momci bore, da nema izgubljene lopte i samo tako možemo napraviti rezultat.
1: Drugi meč naše grupe, Letonija Kipar, završen je bez golova, pa su hrabri Sokoli odmakli na vrhu tabele sa 6 bodova, Jermeni ima 3, a timovi koji su se sastali u Rigi po 1. Naredni meč našu reprezentaciju očekuje u Rigi, kada će 2. oktobra zaokružiti seriju gostovanja u ovoj akciji C Lige Nacija.
0: U Crnoj Gori danas će biti u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo odumjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab umjeren, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, temperatura do 28 stepeni. 8 je sati i 16 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Goran Gojnić i urednica Sanja Milić.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, kazali su za radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koji će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacionog tunela, te ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protipožarne zaštite. Konferencija Grabovac priča bit će održana danas, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za sutra, kazala je za Radio Kotor menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka Doma Stari Grabovac Anđela Rašković. Konferencija počinje danas u 10 sati u hotelu Kataro, a sutra sa početkom u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Na 7 lokacija u Kotoru morska voda je odličnog, na 6 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta, pokazali su rezultati analize koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra, saopšteno je iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Analize su rađene za ukupno 113 lokacija, a rezultati su pokazali da je morska voda na 75,3% lokacija bila odličnog, na 8,8 dobrog, a na 15,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštavaju da od danas u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su za po 1 cent, pa koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,2 centa. Navedene cijene važit će do 5. oktobra. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27 godinu podnose se danas 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Izložba radova pod nazivom Drahma Mihajla Cvijagina bit će otvorena u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U drugom meču Lige nacija fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. To je druga pobjeda izabranika Mirka Vučinića, koji će u trećem kolu gostovati Letoniji. U 6. kolu druge omladinske fudbalske lige Crne Gore Bokelj je juče u Kotoru izgubio od Starog aerodroma 2-1, dok je Grbalju gostima poražen od Zabjela 3-1. Kadeti Bokelja poraženi su u Tuzima od Dečića 1-0, a pioniri Grblja u Radanovićima od Budućnosti 5-0. Na veoma jakom međunarodnom turniru u Zagrebu takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 12 zemalja sa 685 takmičara iz 65 klubova. U južnim i centralnim predjelima danas će biti pretežno sunčano. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni. Slušali ste, uvaženi slušaoci, vijesti Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Sa Atalasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, barsko tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo predmet povodom koncerta na proslavi desetogodišnjice osvećenja sabornog hrama, kome se pjevalo Generale, Generale. Efekat ograničenja cijena energenta izostao, ministar poljoprivrede prijeti zabranom izvoza peleta bilo dok su proizvođači samostalno formirali cijene. Anti-bambi zakon od 1. oktobra dozvoljen odstrijel srne i laneta, država sama priznaje da podaci o brojnosti divljači nisu pouzdani. Ćulafić se ograđuje od pravilnika na koji je dao saglasnost. Srpska rediteljka Maja Miloš za pobjedu povodom filma Pukotina u ledu crnogorske koprodukcije, koja je na repertoaru bioskopa u Crnoj Gori, ispod osvojenih sloboda rastu konzervatizam i seksizam. Crnogorski fudbaleri u trileru osvojili velika tri boda na gostovanju Jermeniji u drugom kolu Lige nacija. Latković pozlatio debi, Jerevan konačno osvojen. Jermenija 2, Crna Gora 3. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše, za planiranu mrežu autoputeva i brzih cesta trebalo bi gotovo 1,5 sadašnji bruto društveni proizvod, putevi teški 11 milijardi. Ljekarska komora upozorila da Ukrajinka nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, Kušnerova nije smjela da ubrizgava botoks. Europska unija traži dogovor o drugom paketu ustavnih izmjena, partije ne mrdaju ni pedalj, vlast ne popušta, opozicija ne odstupa. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovana o lovu na srnu, lane i divokozu, od trajne zaštite do nišana. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa europskom praksom. Dragan Bokan poručio, ABBA se ne gasi, zalažem se za nove sudije, tvrdi da iza nastalog problema ne stoje sudije, nego pojedinci koji ne žele dobro regionalnom takmičenju, kaže Bokan. Dan piše, Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava zahtjeva istragu o postupanju državnih organa u policijskoj akciji Lim, ispitati torturu nad bošnjačkim narodom. Docenca Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Altiparmakov smatra da tvrdnja premijera da će obračun penzionerskih naknada biti isti nakon reforme penzionog sistema nema kredibilitet. Zbog ukidanja doprinosa penzije će biti nepravične. Osnovni sud odbio predlog za određivanje mjera nadzora za stranu državljanku u slučaju botoks. Ministarstvo prosvjete priznalo diplomu iz Ukrajine. Novi radni program Europske komisije za 2026. godinu, Crna Gora pred vratima europskog tržišta. Ministarka europskih poslova Maida Gorčević na 22. Europa Summitu u Salzburgu. Uspjeh Crne Gore dokaza kredibiliteta Europske unije. Poslanici Europskog saveza predstavili izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uskladiti penzije sa cijenama hrane i lijekova. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za utorak 29. septembar.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Rizično je tolikim funkcionerima dati imunitet, nije zdravo. Šta ako smo skoro uništili stočni fond? Vlada je obećala i od ptica mlijeka. Koliko je samo puta policija izlazila u susret ugroženim građanima, ali oni tek tada počnu da kukaju. Hrane ima dovoljno za sve, a šta preostane, podijelit će se gladnom narodu. Novine koje ne ujedaju, dobre su za zavijanje. Zemlja otvori se, znamo da si unutra. Policija je razjarila narod i tako sačuvala socijalni mir. Još nisam načisto da li da se oslonim na razum, nisam pametan. Ostajte ovdje, gdje vas nigdje nema. Kada mi se pokvari televizor, ja odmah zovem psihijatra.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo, e-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, je na popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Po našoj programskoj šemi, poštovani slušaoci, magazin Grad u naredni sat vremena satala sa Radio Kotora na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova, saopštio je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora potpredsjednik opštine Stojan Milović. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone, ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru, ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
2: Vidite,
1: ako ne samo neke intervencije.
2: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali u ovaj studio i vi slušaoci, to je ta ulica Iva Brkanovića.
1: Tako je.
2: Tender je završen, ugovor je potpisan, imamo firmu koja će to da radi i uskoro očekujemo početak radova. Uskoro, nadam se da ćemo i na nivou menadžmenta opštine imati jedan sastanak gdje ćemo da definišemo neke aktivnosti iz toga i vjerujem da ćemo do početka naredne turističke sezone imati ulicu Iva Brkanovića gotovu, koja će dosta rasteretiti saobraćaj u tom dijelu grada, poboljšati protočnost saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
1: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena Škaljari, u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna ili?
2: Da, sa dvije saobraćajne trake koje mogu da, kao što ima magistrala, gdje mogu da prođu teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču Kotora, od prihvata turista do, naravno, sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do starog grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži ovoliki pritisak.
1: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada je u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
2: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam srećan što mi je magistrala, jadranska magistrala prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
1: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu.

0: Stolivskom ulo minulog vikenda bilo je mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Za utiske smo pitali predsjednika mjesne zajednice Stoliv Dejana Kaščelana.
1: Vjerujte da smo prezadovoljni kad smo vidjeli da imamo toliko ekipa, stvarno nismo očekivali, ovo je prvo i nadam se da će takmičenje iz godine u godinu rasti. Presrećan sam. Posezonska fešta koja je na tradicionalan način izlov lignji pušćom i sportski, u ovo smo uključili sportski ribolovni klub Grand Prix koji je suorganizator i ribari su najvažniji i njih moramo malo podržati i vidjeti kako njima to sve odgovara i kako je njima najbolje. Grand Prix sportsko ribolovno društvo je pitalo mjesnu zajednicu imamo li interesovanje da organizujemo to. Savjet mjesne zajednice jednoglasno to prihvatio. Vrlo zdušno smo se izborili sa svim ovim problemčićima koje imamo da bismo ovo sve organizovali. Zbili smo što se kaže redove i izborili se da napravimo nešto. Želim samo još jedan put da se zahvalim svima i sponzorima i generalnom sponzoru Uni, turističkoj organizaciji Kotora i svima, a posebno zahvalnost takmičarima koji su stvarno super i svaka im čast.
0: Podsjetimo, kada je riječ o pojedinačnoj konkurenciji, najuspješniji je bio Nenad Vujošević, drugo mjesto osvojio je Draško Kaščelan, a treće Zvonko Usanović. Najveći ulov imao je Draško Kaščelan sa primjerkom lignja od 370 grama. Najmlađi takmičar bio je četvorogodišnji Ranko Pešalj, uručene su diplome i prigodne nagrade. Takmičenje su organizovali mjesna zajednica Stoliv i sportski ribolovni klub Grand Prix iz Kotora uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije. Sponzor događaja bila je Una Montenegro.

0: magazin Grad.
1: Završen je, poštovani slušaoci, magazin Grad za danas. Ponovo smo sutra sa vama od 10 sati.
0: Magazin Grad, Radio Kotora.

talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, emisija Gradivi za utorak 29. septembar. Ministarstvo pomorstva završilo je provjeru svih pet centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra, dakle do juče, u centrima koji su tada imali važeće odobrenje, ostaju validne dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. U zalivu danas tri broda, kako saopštava iz AD Luka Kotor, navezuje Azamara Onward. Putovanje nastavlja večeras u 20 sati kada isplovljava ka Dubrovniku. Na sidrištu u zalivu brodovi Azamara Quest i Norwegian Gem oba isplovljavaju u 17 sati za Krf. Prva manifestacija Dani Dobrotske torte bit će održana sjutra u 19 sati u Slavljenskoj čitaonici u Dobroti, saopšteno Radio Kotoru iz mjesne zajednice Dobrota 1. Programom je predviđena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv kustos Ilija Mlinarević. Nastupit će Klapa Incanto, dok će o Dobrotskoj torti, koju će posjetioci imati priliku da degustiraju, govoriti Milica Struga. Naši brojevi telefona su 325842 i 325843, kao i uvijek, kao i svakog radnog dana su vam na raspolaganju, dakle tako i danas do 11.20.

0: pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 8.

Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, kazali su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacionog tunela, te ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. Ministarstvo pomorstva završilo je provjeru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Europske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok je za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Nevladina organizacija Ekspedicija iz Kotora podržala je otvoreno pismo koje potpisuje 71 organizacija civilnog društva i pojedinci iz sektora kulture Crne Gore, a kojim se traže izmjene nacrta zakona o kulturi. Potpisnici pozivaju Ministarstvo kulture i medija kao i vladu Crne Gore da uklone odredbe kojima se nevladine organizacije isključuju iz državnih i lokalnih konkursa u kulturi, kao i da preispitaju uvođenje dodatnog registra udruženja u kulturi. Ustavni sud razmatrat će danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. U Kotoru danas 3 broda, posljednji isplovljava u 20 sati. Međunarodna vježba POLEX 2026 je posvećena unapređenju spremnosti, koordinacije i prekogranične saradnje u odgovoru na incidente zagađenja mora u sjevernom Jadranu, održana je sredinom prošle sedmice u Kopru. Vježba je realizovana u okviru ASAP projekta koji se sprovodi kroz program Interreg i Padrion, a okupila je gotovo 200 učesnika iz zemalja Jadransko-Jonskog regiona. NVO Naša akcija iz Kotora je partner na ovom projektu ispred Crne Gore, dok je Direktorat za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama Crne Gore učestvovao kao pridruženi partner. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštavaju da od danas u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su za po 1 cent pa koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,02 eura. Na 7 lokacija u Kotoru morska voda je odličnog, na 6 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta, pokazali su rezultati analize koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Analize su rađene za ukupno 113 lokacija, a rezultati su pokazali da je morska voda na 75,3% lokacija bila odličnog kvaliteta. Petnaesti pješački dan Kotor Lovćen Kotor biće održan u nedjelju 11. oktobra u organizaciji Planinarskog kluba Vjeverica Kotor. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. godinu podnose se danas, 29. septembra, neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra.
Prva manifestacija Dani Dobrotske torte bit će održana sjutra sa početkom u 19. sati u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Dobrota 1. Programom je predviđena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, kustosa Ilija Mlinarevića. Nastupit će Klapa Incanto, dok će o Dobrotskoj torti, koju će posjetioci imati priliku da degustiraju, govoriti Milica Strugar. Izložba radova pod nazivom Drahma Mihajla Zvjagina bit će otvorena u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport u drugom meču Lige nacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. To je druga pobjeda izabranika Mirka Vučinića, koji će u trećem kolu gostovati Letoniji. U šestom kolu druge omladinske fudbalske lige Crne Gore Bokelji je juče u Kotoru izgubio od Starog aerodroma 2-1, dok je Grbalj u gostima poražen od Zabjela 3-1. Kadeti Bokelja poraženi su u Tuzima od Dečića 1-0, a pioniri Grblja u Radanovićima od Budućnosti 5-0. Na veoma jakom međunarodnom turniru u Zagrebu takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 12 zemalja sa

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima, na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Podsjetimo, predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da to predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava, dok podnosioci inicijativa Alternativa Crna Gora i Udruženje roditelji smatraju da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i tjelohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema nominarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje, pozivajući se na bitne povrede krivičnog postupka. Drugostepeno vijeće, kojim je predsjedavala sutkinja Katarina Padalica, ocijenilo je da je izreka prvostepene presude nerazumljiva i protivriječna njenim razlozima. Za nosioca studentske liste u Srbiji nisam znao dok mu se nedavno ime nije pojavilo u medijima, saopštio je potpredsjednik DPS Ivan Vuković. On je to kazao komentarišući video snimak novosadske organizacije Centar za društvenu stabilnost, u kojem se između ostalog navodi da je nosioca studentske liste Iliju Srdanovića angažovala crnogorska tajna služba, te da je kontakt osoba bio Vuković. On je naveo i da je u Novom Sadu posljednji put bio 2006. godine na Stingovom koncertu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 sjevernokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će nastavak, kako je rekao, nepromišljene ruske kampanje sabotaža u Europi dovesti do veće podrške Saveza Kijevu. S druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Crnogorski reditelj Mato Uljarević osvojio je nagradu za najbolji međunarodni film 73. Martovskog festivala u Beogradu za ostvarenje Uroš posvećeno životu i umjetnosti Uroša Toškovića. Žiri je Uroša izdvojio kao ekspresivnu, ručno rađenu animaciju u kojoj se smjenjuju nadrealni fragmenti iz života crnogorskog umjetnika. Na Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Rozga, a vi slušate Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Mještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od bivšeg Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 15 sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radio škola. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. U 17 sati servisne informacije. U današnjem izdanju magazina iz kulture Katareo donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića, koja je nedavno održana u našem gradu. Emisija je na programu od 17.15, u ređi vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Poštovani slušaoci i slušateljke, dobrodošli u novi ciklus emisije Radio Škola. I ove školske godine zajedno pratimo što je novo u kotorskim školama. Za početak, koliko učenika sjede u školske klupe, kako počinje nastava, ali i sa kakvim se izazovima škole susreću na početku nove školske godine. Kroz razgovore sa direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola, danas donosimo informacije direktno iz školskih ustanova. Pratite Radio Školu sa Natašom Janović, a pred nama je novo školsko putovanje. Počinjemo od gimnazije Kotor. U školskoj 2026/27. godini ovu ustanovu pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima. Više detalja u razgovoru koji je sa direktoricom gimnazije Kotor Milenom Nenadović-Ljubenović vodila Tamara Vuković.
5: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
6: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rješavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekoh, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu ispravna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
4: A iz gimnazije na pomorsko obrazovanje. Srednja pomorska škola Kotor novu školsku godinu dočekuje sa 517 učenika i učenica. Posebnu pažnju privlači podatak da je u prvi razred upisano 138 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja. Kakvi su ovogodišnji podaci i šta očekuje učenike Pomorske škole za Radio Kotor, govorio je direktor Slavko Ostojić.
7: Vladanje interesovanje za upis u srednju pomorsku školu je bilo izraženo u prvom upisnom roku, to je junskom, kada smo na raspisani konkurs od 5 odjeljenja koja smo planirali i tražili konkursom, smo upisali 3 cijela odjeljenja sa po 28 učenika, znači veće interesovanje je bilo tradicionalno na nautički odsjek, 2 odjeljenja po 28 učenika i 1 odjeljenje tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta, 28 učenika. Konkursom smo tražili kod brodomašinaca 2 odjeljenja po 28 učenika, u junskom upisnom roku smo upisali 48, 8 slobodnih mjesta je bilo za avgust, od čega smo ponovili konkurs i u avgustu smo upisali 4 učenika, tako da su nam ostala neka 4 slobodna mjesta na brodomašinskom tehničaru. Bilo je interesovanje bolje u odnosu na prošlu školsku godinu, ali dalje nedovoljno u odnosu na prethodne školske godine, što znači da polako interesovanje zainteresovanje za pomorstvo u nekoj nijansi pomalo počinje da opada. Tokom ljetnjeg raspusta je bilo ulaganja po pitanju računarske informatičke opreme na njenoj instalaciji. To smo donaciju dobili ne samo mi, nego sve škole strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Jednu pozamašnu donaciju u vrijednosti, znači 15 smo dobili računara, 11 televizora koji su neophodni za realizaciju nastave. Zgrada je generalno sređena i očišćena. Dalje nismo imali radova ili ulaganja iz jednog jedinog razloga, zato što je naša zgrada, koja je zajednička sa gimnazijom, upala u projekat energetske efikasnosti koju će realizovati Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. I ono što je čvrsto obećanje znači jednoj i drugoj školi, da će naša zgrada u narednoj, ne školskoj nego kalendarskoj, znači 27. godini, ući u potpunu rekonstrukciju zgrade. Tako da, ako se to ima u vidu, da će zgrada ući u totalnu rekonstrukciju, onda nismo nešto, ono treba previše, osim tog generalnog sređivanja higijenskog dijela prostora, pripremili za učenike. Negdje u julu mjesecu, mislim da je bio kraj juna, početak jula, lokalna samouprava opština Kotor je vršila rekonstrukciju treći puta prije gore put Svete Vrače, tako da u saradnji sa lokalnom samoupravom, iako im to nije bilo u projektu, su prepoznali značaj prilaska jedinoj i srednjoj velikoj školi, tako da su prilaza treći puta odradili, proširili, upristojili, tako da sad imamo jedan onako fin prilaz gradi, što je na zadovoljstvo, mislim, lokalne zajednice, da se nikome posebno ne zahvaljujem, stvarno su prepoznali i dosta uradili da nam na neki način smanje te jutarnje gužve koje su nenormalno velike od strane roditelja, zaposlenih, učenika, tako da je taj dio odrađen. Kraj juna je negdje bio, početak jula.
3: Nema odsutnih, svi su prisutni, jer ovo je Radio Škola.
4: Ova školska godina počela je 1. septembra, a osnovnu školu Njegoš nastavu će pohađati oko 940 učenika. Kakva je atmosfera na samom početku nastave i šta očekuje učenike ove škole, Tamara Vuković pitala je direktoricu Tamaru Radonjić.
8: Škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su dva integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
5: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
8: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
5: Nekako smo navikli da vama, administraciji osnovne škole Njegoš, ljetni raspust uvijek bude nekako radni. Pa da vidimo da li ste imali ove godine nekih aktivnosti, da li ste imali radove na opremanju prostorija ili nešto slično.
8: U pravu ste, ni ovaj ljetni raspust nije bio drugačiji. Ove godine smo negdje u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i dijelom novca koji škola škola dobija od nadoknade parkinga. Uspjeli smo da obezbijedimo ukupno 15 novih računara, 9 novih televizora i jedan dio opreme specijalizovane za integrisano odjeljenje. To je vrlo vrijedna i jako značajna oprema i instalacija te opreme je u toku, malo će trajati početkom godine. Što to za sve znači? Znači da će i u našoj biblioteci i kompletna ustanova i matična zgrada na Benovu i područna jedinica u Štaljarima u svakoj učionici će biti obezbijeđen ili televizor ili tabla interaktivna i računar, tako da će svi nastavnici moći svi učenici imati priliku da koriste i sredstva. Što se tiče namještaja, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo opremanje 15 učionica namještajem za starije učenike. Tu je negdje oko 150 klupa i više od 300 stolica. A što se tiče namještaja za niže razrede, škola će se potruditi u skladu sa ovim da tokom septembra obezbijedi i u slučaju da jedan mali broj nedostaje. Također, što se tiče ostalih ulaganja, opština je i mislim da je još uvijek tender u tenderskoj proceduri za sanaciju, adaptaciju toaleta u područnoj jedinici u Škaljarima.

0: rasporedu časova sada imamo radio školu.
1: U Risa nove školske godine stiže 15 novih prvaka, a ukupno će školu pohađati 205 učenika i učenica. Početak godine, međutim, za ovu školu donosi i poseban izazov. U matičnoj zgradi u toku je rekonstrukcija, zbog čega će se nastava tokom prvog polugodišta odvijati na više lokacija. Učenicima je obezbeđen i autobuski prevoz. Kako je organizovan nastavni proces u izmijenjenim uslovima i koliko je priprema bila zahtjevna, govori direktorica škole Marina Ćirković.
2: Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način u novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu, četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Ove školske godine u našu školu će biti upisano 15 prvaka, na našu veliku radost. Imamo 2 prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, 1 u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu.
1: Iz Risna se selimo do Prčanja, gdje novu školsku godinu dočekuju sa 123 učenika i učenice. Među njima i 12 prvaka koji će se ove jeseni prvi put naći u školskim klupama. O početku nove školske godine u osnovnoj školi Vovizin za Radio Kotor govori vršiteljka dužnosti direktorice Jelena Kitić.
3: Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegujemo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine, da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima obezbijedili što bolje uslove za učenje, razvoj i odrastanje.
0: Na talasima Radio Kotora pratite Radio školu.
1: Jedan školski rekord obilježit će početak godine u Radanovićima. Osnovnu školu Nikola Đurković u školskoj 2026/27 pohađaće 515 učenika i učenica, najviše do sada u istoriji ove obrazovne ustanove. Što ovakav broj učenika znači za školu i kako je organizovan početak nastave, govori direktorka ove škole Zorana Cuca.
4: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbanska, a 48

0: sam u matičnoj školi u Radarevićima, dakle 61 prvakove školske godine. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Marija Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i poboljšanju uslova rada i škole.
1: Za kraj našeg obilaska Kotarskih škola Dobrota. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilićove školske godine pohađaće 780 učenika i učenica, među koji ima je 79 prvaka. Očekivanja pred početak nove školske godine, ali i informacije o organizaciji rada škole, za Radio Kotor iznijela je direktorica Vesna Ivanović.
2: Tokom ljetnjeg raspusta izvršena je zamjena podova u zbornici i u tri učionice, kao i molersko-farbarski radovi. Urađena je izrada pregradnih zidova, rekonstrukcija štokova i zamjena vrata na učionicama. Sve ovo realizovano je zahvaljujući izdvojenim finansijskim sredstvima opštine Kotor u iznosu od 78.386 eura. Svakako ćemo i u narednom periodu nastojati da unapređujemo uslove za rad i boravak naših učenika i zaposlenih.
3: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
1: I tako smo kroz razgovore sa predstavnicima kotorskih škola zavirili u školske klupe koje su od 1. septembra ponovo ispunili dječji glasovi, razgovori i školska svakodnevica. Od gimnazije i pomorske škole do osnovnih škola u različitim dijelovima opštine, početak nove školske godine donio je različite brojke, planove i izazove. Posebno će zanimljivo biti pratiti kako će se tokom godine mijenjati školska svakodnevica od prvog susreta sa novim učionicama i nastavnicima do uspjeha projekata i svega onoga što život jedne škole čini mnogo više od samog nastavnog programa. Radio škola nastavlja da bude mjesto na kojem ćemo zajedno slušati glas naših škola.
4: Na talasima Radio Kotora pratite Radio školu.
1: Dragi učenici i učenice, neka početak nove školske godine bude početak lijepih susreta, novih znanja, prijateljstava i uspjeha. Mi se čujemo sljedeće subote od 9 sati.
5: Nova školska godina uz Radio školu.
6: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
7: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
8: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Rizično je tolikim funkcionerima dati imunitet, nije zdravo. Šta ako smo skoro uništili stočni fond? Vlada je obećala i od ptica mlijeka. Koliko je samo puta policija izlazila u susret ugroženim građanima, ali oni tek tada počnu da kukaju. Hrane ima dovoljno za sve, a šta preostane, podijelit će se gladnom narodu. Novine koje ne ujedaju, dobre su za zavijanje. Zemlja otvori se, znamo da si unutra. Policija je razjarila narod i tako sačuvala socijalni mir. Još nisam načisto da li da se oslonim na razum, nisam pametan. Ostajte ovdje, gdje vas nigdje nema. Kada mi se pokvari televizor, ja odmah zovem psihijatra.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Ministarstvo pomorstva završilo je provjeru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedeno po preporukama Europske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštavaju da od danas u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su za po 1 cent, pa koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2 eura i 2 centa. Navedene cijene važit će do 5. oktobra. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, kazali su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela, koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije evakuacionog tunela te ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove danas je u hotelu Katara održana konferencija Grabovac priča, posvećena temi uticaj kadrovskih izazova na kvalitete života korisnika u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferenciju otvorila državna sekretarka Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Mirsada Aljićevića. U ime organizatora obratila se PR i menadžerka sistema kvaliteta magistrica Anđela Rašković. Otvaranju konferencije prisustvovali su između ostalih predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Srđan Dragomanović, koji predstavnici Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i opštine Kotor. U Kotoru danas 3 broda, kako saopštavaju iz Ade Luka Kotor, na vezu Azamara Onvard sa 662 putnika. Putovanje nastavlja u 20 sati kada će isploviti za Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu su brodovi Azamara Quest sa 674 putnika i Norwegian Jam sa 2360 putnika. Oba isplovljavaju u 17 sati za Krf. Prva manifestacija Dani Dobrotske torte bit će održana sjutra sa početkom u 19 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Dobrota 1. Programom je predviđena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, kustos Ilija Mlinarević. Nastupit će Klape Incanto, dok će o Dobrotskoj torti, koju će posjetioci imati priliku da degustiraju, govoriti Milica Strugar. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zvjagina bit će otvorena u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor bit će održan u nedjelju 11. oktobra u organizaciji Planinarskog kluba Vjeverica Kotor. Na međunarodnom turniru u Zagrebu takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 12 zemalja sa 685 takmičara iz 65 klubova. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 34%, a vazdušni pritisak 1024 milibara.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, jedna popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 5.

0698 i 069 985 585. 069 886 588 i 069 985 585.

0: Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
3: Poslanici DPS-a napustili sjednicu Skupštine. Ne žele, kažu, da stvaraju privid demokratije. Šef parlamenta Andrija Mandić poručio da mu oni koji su 90-ih pomagali Mladića ne mogu držati predavanje.
2: Izbjegavanjem diskusije o smjeni Mandića poslata loša poruka građanima, ocijenio predsjednik Jakov Milatović, najavio okrugli 100 euro modelu.
3: Čeka se odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji. Sjednica počela u podne.
2: Ministarstvo ekologije nema veze sa dozvolom lova na srnu i lane, ali ima prostora da zaštiti te vrste, saopštio ministar Damjan Ćulafić za naš radio.
3: I s jutra pretežno sunčano do 28 stepeni.
2: Poslanici DPS-a napustili su današnju sjednicu parlamenta jer ne žele, kako kažu, da stvaraju privid demokratije. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić istakao je da se, izjavljujući saučešće Darku Mladiću, nijednom nije osvrnuo na njegovog oca, nego samo slijedio tradiciju, te da ne pristaje da oni koji su pomagali Republiku Srpsku 90-ih, njemu koji ni na koji način nije učestvovao u tim dešavanjima, drže predavanja. Mandić je upozorio opoziciju da se drži sporazuma potpisanog sa većinom, izvještava Obrad Mandić.
4: Prije nego što je dnevni red vanredne sjednice usvojen, DPS je zatražio proceduru tokom koje je poslanik Andrija Nikolić poručio da oni napuštaju sjednicu jer ne žele da učestvuju u prividu demokratije. Ne bojkotuju u potpunosti parlament, ali saradnje nema.
5: Neće biti saradnje u institucijama, niti zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom, dok se ne omogući izjašnjavanje o veličanju ratnih zločinaca ili dok Andrija Mandić javno i nedvosmisleno ne kaže da je Ratko Mladić ratni zločinac i da je u Srebrenici počinjen genocid.
4: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je istakao da se, izjavljujući saučešće Darku Mladiću, nije ni jednom osvrnuo na njegovog oca, nego samo slijedio tradiciju. Optužio je DPS da su oni pomagali vojsku Republike Srpske.
6: Ovdje se nalaze sinovi oni koji su bili tada poslanici Demokratske partije socijalista, koja je snažno podržavala vojsku Republike Srpske, dočekivala Ratka Mladića, Radovana Karadžića. Sve su uradili što su mogli. I kada je Slobodan Milošević 94. uveo sankcije želeći da se završi rat u Bosni i Hercegovini. Znate li zbog čega se produžio rat u Bosni i Hercegovini? Jer je Milo Đukanović i Demokratska partija socijalista i vlada Crne Gore snadbijevala vojsku Republike Srpske i rukovodstvo bosanskih Srba naftom, dobrovoljcima, uniformama i svim municijom, sve što im je falilo.
4: Mandić optužuje najveću opozicionu partiju i za opstrukcije na evropskom putu.
6: Upravo su i pali sa vlasti zbog toga što su imali retoriku umjesto reforme. Kada je trebalo reformisati Crnu Goru, oni su imali reformsku priču, a na drugoj strani imali smo organizovani kriminal, imali smo ono blato, imali smo korupciju.
4: Poslanik URE Zoran Mikić obratio se predsjedniku Skupštine.
7: I vi ste iznijeli svoj politički stav, ali niste samo dali odgovor na jedno, po meni, ključno pitanje. Da li je za vas Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac ili heroj? To je ključno pitanje na koje vi treba da date odgovor.
4: Kritike Mandiću uputio je i Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
8: Mislim da bi bilo korektno prema crnogorskom društvu da sami donesete odluku da se povučete i da ne opterećujete vašim likom i djelom ono što je evropska sadašnjost i evropska budućnost Crne Gore, jer posljedice vaših politika su osjetile na desetine i stotine hiljada građana na teritoriji bivše Jugoslavije.
4: Mandić je upozorio opoziciju da se drže sporazuma potpisanog sa većinom. Ukoliko ga budu mijenjali ili ignorisali, i većina će morati da reaguje. Tokom kratke polemike o autorskim pravima više se pričalo o politici, pa je lider DMP-a Milan Knežević upitao potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja.
9: Želio bih da vas pitam, gospodine Đeljošaj, da li je uskraćeno autorsko pravo grupi poznatoj kao Fenički biseri, koja je prije dva dana u baru pjevala pjesmu Generale, neke tvojoj majici hvala? Ne mogu da razumijem kad mi pjevamo o generalu i to Veljku Radenoviću, a ne generalu Ratku Mladiću, da kreće hajka tužilaštva.
4: Đeljošaj nije želio debatu.
10: Što se tiče ovih pitanja koje ste vi otvorili, možemo negdje na neku političku debatu, a ne kao član vlade danas koji sam došao ovdje da predstavim nam zakon koji je jako važan, a tiče se naših evropskih integracija.
4: Inače, tokom 12. vanredne sjednice polemisaće se o 8 zakonskih predloga.
3: To što je prošle sedmice izbjegnuta diskusija o povjerenju predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću nije dobro i na taj način se poslala loša poruka građanima, ocijenio je predsjednik države Jako Milatović. Komentarišući opozicionu blokadu ustavnih promjena, Milatović je rekao da na jednu institucionalnu neodgovornost ne bi trebalo odgovarati drugom. Predsjednik je najavio organizaciju okruglog stola o vladinom programu uvećanja plata, ističući da je još nejasno je li euro model fiskalno neutralan i održiv, kao i pitanja koje se tiču politike zarada i penzionog sistema. Opširnije će Iva Perović.
11: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović komentarisao je poruke opozicije nakon što prošle sedmice nije održana sjednica parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o opozicionoj inicijativi za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića.
12: Nije dobro ono što se desilo u kontekstu opet pojavljivanja određene institucionalne krize. Naravno, svaki poslanik ima pravo na svoj stav, ali ono što smo vidjeli prošle sedmice je prosto bio jedan, po meni, jako neodgovoran odnos prema novinarima, na taj način i neodgovoran odnos prema javnosti. Izbjegnuta je diskusija uopšte o pitanju povjerenja u sadašnjeg predsjednika Skupštine. Ja mislim da ni to nije dobro, da se i na taj način poslala jedna loša poruka.
11: Istakao je i da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel bit će riječi na okruglom stolu u četvrtak.
12: Ono što nije dobro, ja ne mogu prosto da kažem drugačije, da su oni usvojeni tako naprasno i da prosto nije postojala bilo kakva javna rasprava. Da li je ovaj program fiskalno neutralan, da li je on uopšte održiv? Drugo pitanje je pitanje koje se tiče politike zarada. I treće pitanje koje čini mi se najkompleksnije je pitanje penzionog sistema. Same penzije koja očigledno iz ekonomske kategorije polako prelazi u socijalnu kategoriju.
11: Milatović je na antikorupcijskom forumu kazao i da borba protiv korupcije nije samo pitanje primjene zakona, već pitanje odgovornosti države prema svim građanima.
12: Jer posljedice korupcije osjećaju se upravo tamo gdje je javni interes najvažniji, u načinu na koji se troši javni novac, upravlja državnom imovinom, ostvaruju prava i pružaju javne usluge. A možda je najteža posljedica gubitak povjerenja da institucije rade u interesu svih i da pravila jednako važe za sve.
11: Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić naglasila je da se ovaj forum održava u trenutku kada se naša zemlja nalazi u odlučujućoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
13: Borba protiv korupcije u tom procesu nije samo jedan od uslova koje treba ispuniti na evropskom putu. Ona je osnov za izgradnju države u kojoj građani vjeruju institucijama, u kojoj se javnim resursima upravlja odgovorno i u kojoj su svi pred zakonom jednaki.
11: Antikorupcijski forum Korupcija i javni interes održan je u organizaciji Građanske alijanse i Balkanske istraživačke mreže.
2: Slušate Novosti dana. Na sjednici Ustavnog suda i dalje traje rasprava o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je odgođena zbog naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje. Javlja Sanjin Vešović.
14: Sudije Ustavnog suda još preispituju zakonske odredbe kojima je propisano da vakcinacija bude uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama. Izjašnjavanje po tom pitanju bilo je zakazano za 24. septembar, ali je odloženo za danas nakon što je dostavljena dodatna dokumentacija od značaja za odlučivanje. Iz Ustavnog suda su tada saopštili da su svjesni značaja koji će odluka te institucije imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. sistema. Zato je neophodno, kako je navedeno prije odlučivanja, pažljivo razmotriti svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Podsjetimo, predmet ocjene su članovi 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Po tome je 15. ovog mjeseca bila organizovana javna rasprava na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Dio roditelja je na jednom od protesta poručio da će, ako Ustavni sud odluči da je vakcinacija obavezna, razmotriti i blokadu vrtića. Tvrde da ne žele podjele među djecom, te da traže pravo na izbor.
3: Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu u kojem su biznismen Zoran Bećirović i njegov sin Luka i tjelohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice, i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje, pozivajući se na bitne povrede krivičnog postupka. Drugostepeno vijeće, kojim je predsjedavala sutkinja Katarina Padalica, ocijenilo je da je izreka prvostepene presude nerazumljiva i protivurječna njenim razlozima.
2: Službenici Cetinskog odjeljenja bezbjednosti po nalogu državnog tužilaštva lišili su slobode bračne partnere ŠK i AS iz Prijestonice zbog sumnje da su počinili krivična djela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu tri maloljetna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Kako navode u policiji, maloljetna lica bila su smještena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice na osnovu rješenja Centra za socijalni rad. Hranitelji su osumnjičeni da su djecu zlostavljali i tjerali na teški rad.
3: Cetinska policija podnijeće krivičnu prijavu protiv 46-godišnjeg Cetinjanina DG zbog sumnje da je vrijeđao državnu zastavu Crne Gore nazivajući je pogrdnim imenima, tražio njeno uklanjanje, kao i da se umjesto nje postavi zastava koja je nekada bila u upotrebi.
2: U nastavku kratko svijet, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8000 sjevernokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje njih još 10000. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će nastavak, kako je rekao, nepromišljene ruske kampanje sabotaža u Europi dovesti do još veće podrške Saveza Kijevu. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata.
3: Portparol Korpusa Islamske revolucionarne garde Hossein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i pozvao američku javnost na direktan dijalog sa iranskim narodom. On je ocijenio da rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana nema veze sa iranskim nuklearnim programom, već da Washington, prema njegovim tvrdnjama, želi da kontroliše Iran i njegove resurse.
2: Nakon svijeta ponovo domaće teme. Sjednica Skupštine opštine Nikšić prekinuta je nakon usvajanja dnevnog reda. Predsjedavajuća Milica Lalatović-Žižić prekid je obrazložila dodatnim konsultacijama o kreditnom zaduženju opštine. Opozicija sa tom namjerom nije bila upoznata i tumači je kao čin političke samovolje. Detaljnije će Anka Perović-Radović.
15: Nakon što je sjednica počela sa 40 minuta zakašnjenja, na što je reagovao odbornik Evropskog saveza Ivan Radojičić, zahtijevajući da se poštuje vrijeme i pokaže ozbiljnost aktuelnog skupštinskog saziva, utvrđen je dnevni red sa 18 tačaka. I umjesto očekivanog nastavka, predsjedavajuća Milica Lalatović-Žižić obavijestila je prisutne odbornike da se sjednica prekida zbog neophodnih konsultacija za drugu tačku dnevnog reda, koja se odnosi na kreditno zaduženje opštine od 3 miliona eura radi izgradnje druge faze kanalizacione mreže.
16: U skladu sa poslovnikom, nakon obavljenih konsultacija, samo moment, u roku koji je, molim vas, samo mogu li da završim. Nakon obavljenih konsultacija u roku koji je predviđen također našim poslovnikom, a najkasnije u roku od 5 dana od njihovog okončanja, sazvaću nastavak ove sjednice na kojem ćemo pristupiti glasanju po tačkama dnevnog reda u kojima je rasprava završena. O tačnom datumu i vremenu nastavka sjednice odbornici će biti blagovremeno obaviješteni. Zaključena je sjednica.
15: Kako je predsjednica Skupštine uskratila opoziciji proceduralno reagovanje, Nakon završetka sjednice došlo je do komešanja i prepirke između odbornika vlasti i opozicije. Ono što nije mogao da kaže za skupštinskom govornicom, odbornik DPS-a Boris Muratović kazao je novinarima, kritikujući postupak predsjednice skupštine koja je, kako reče, interese građana podredila ličnim i partijskim interesima.
17: Uvijek je bila praksa kada se dešava nešto ovoga tipa, dakle kada imamo neke izmjene po pitanju održavanja sjednice, da se održi kolegijum sa predsjednicima klubova odbornika. To se ovoga puta nije desilo, dakle to je potpuno izostalo i ovo se odigralo bez ikakve najave. Kao da to nije dovoljno, što se bez bilo kakvih konsultacija odvilo sve ovo što ste i sami vidjeli, a gdje smo svi bili iznenađeni, već na kraju nisu htjeli da nam daju čak ni minut procedure, nego su po ugledu na svog izgleda partijskog lidera Andriju Mandića uticali na to i da su se kamere, da se prekine prekid kako opozicija ne bi rekla ništa.
15: Odbornici su između ostalog trebali da razmatraju izvršenje budžeta za prvo polugodište tekuće godine, kao i prijedlog odluke o sufinansiranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama za narednu godinu, kojim je predviđeno da opština pokriva cjelokupan iznos.
2: Iz Nikšićkog se vraćamo u državni parlament.
3: Administrativni odbor Skupštine utvrdio je listu kandidata za članove Savjeta radio i televizije Crne Gore, prema kojoj najveću podršku od ovlašćenih predlagača imaju Miroslav Milanović i Nebojša Asanović. Koordinator radne grupe koja je analizirala pristiglu dokumentaciju Duško Stjepović rekao je da su jednoglasno utvrdili da su odboru dostavljeni predlozi za članove savjeta te da su kandidati Miroslav Milanović, Nebojša Asanović, Lavera Nikolić i Vuk Vuković.
2: Poslanici parlamentarne većine, bez prisustva opozicije, pred Odborom za ekonomiju predložili su Skupštini usvajanje više zakona, značajnih za privremeno zatvaranje poglavlja 9 i 24. Sjednicu je pratila Biljana Radosavović.
18: Iako je prije mjesec usvojen zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, zbog preporuka Europske komisije taj propis je trebalo inovirati radi obezbjeđivanja uslova za privremeno zatvaranje poglavlja 24. O novim rješenjima Jovana Mijović iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
19: Da se borba protiv organizovanog kriminala ne završava hapšenjem učinioca krivičnog djela. Mora se pratiti novac, identifikovati imovina i omogućiti njegovo zamrzavanje i oduzimanje kada su za to ispunjeni zakonski uslovi.
18: Uz izmijenjeni zakon vlada je dostavila i 6 amandmana kojima se bliže određuje krivično djelo zaštita podataka, saradnja sa Europolom, istakla je Mijović.
19: Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz budžeta, već je sve predviđeno redovnim budžetiranjem shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.
18: Predlog izmjena tog zakona sa pratećim amandmanima dobio je zeleno svjetlo članova odbora, kao i predloženi o alternativnim investicionim fondovima. I taj propis mijenja se nakon preporuka Europske komisije, a važan je za privremeno zatvaranje poglavlja 9 financijske usluge, navela je Jelena Davidović iz Ministarstva financija.
20: Dodatno reguliše prekogranično stavljanje na tržište udjela alternativnih investicionih fondova u kojima upravljaju društva iz trećih država, pri čemu se udjeli mogu stavljati na tržište isključivo profesionalnim investitorima.
18: Radi usklađivanja sa evropskim pravilima predložene su izmjene zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnim ponudama kojima se, kako je naglasila Davidović, uvodi veća transparentnost, ali i proširuju mehanizmi kontrole u Komisiji za tržište kapitala.
20: Također unapređuje se efikasnost nadzora i sprovođenja propisa kroz uspostavljanje sistema administrativnih novčanih sankcija u skladu sa evropskim standardima, gdje Komisija može izreći kazne do 5 miliona eura ili do 10% godišnjeg prometa za pravna lica, odnosno do 5 miliona eura za fizička lica, a u slučajevima kada je ostvarena korist veća od propisanih iznosa, sankcija može biti do dvostrukog iznosa ostvarene koristi.
18: Na sjednici Odbora za ekonomiju podršku je dobio i predlog zakona o otpornosti kritične infrastrukture.
3: Odbor za bezbjednost i odbranu je usvojio predlog zakona o graničnoj kontroli kojim se jača preventivna i bezbjednosna funkcija granične kontrole i obezbjeđuje primjene evropskih standarda na spoljnim granicama. Dodatno se uređuju provjere putnih isprava, utvrđuju falsifikati i ostale nepravilnosti u skladu sa direktivama Evropske unije. Svetlana Šestović.
1: Zakonom o graničnoj kontroli uređuje se sprovođenje pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na prelazak unutrašnjih i vanjskih granica, kontrolu i integrisano upravljanje granicom. Usklađen je sa direktivama Evropske unije, obrazložila je u ime predlagača vršiteljka dužnosti sekretarijata unutrašnjih poslova Jovana Mijović.
21: Posebnu pažnju posvetili smo uslovima za ulazak državljana trećih zemalja, uključujući provjeru važenja putne isprave, postojanje posebne vize ili dozvole boravka, svrhe i uslova planiranog boravka, raspoloživosti sredstava za izdržavanje, kao i provjeru da lice ne predstavlja prijetnju javnom poretku, unutrašnjoj bezbjednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima.
1: Dodatno se uređuju provjere putnih isprava i otkrivanje falsifikovanih, preinačenih i nevažećih, kao i postupanje kada se utvrde nepravilnosti.
21: Ovim predlogom zakona Crna Gora u svemu usklađuje svoju graničnu kontrolu, prelazak državne granice sa regulativom Evropske unije.
1: Kada postane članica Evropske unije, spoljne granice Crne Gore, isključujući Hrvatsku, bit će i granice Evropske unije. Stoga je neophodno usklađivanje propisa, naglasio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Dane Marković.
22: Ovaj predlog zakona bitan je za zatvaranje poglavlja 24, ali se odnosi i na poglavlje 23 u dijelu prava i sloboda pojedinaca i na poglavlje 1 koje se odnosi na bezbjedan protok preko graničnih prelaza.
1: Odbor za bezbjednost je prihvatio predlog zakona o graničnoj kontroli i uz nekoliko amandmana uputio Skupštini na usvajanje.
2: Radio Crne Gore emituje Novosti dana. Ministarstvo ekologije nema veze sa dozvolom lova na srnu i lane, ali ima prostora da svojim aktom zaštiti sporne vrste, kazao nam je resorni ministar Damjan Ćulafić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je novi pravilnik o lovnim sezonama divljači donesen na osnovu stručnih principa i prakse evropskih zemalja. Sa druge strane, ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za naš medij kaže da bez adekvatne lovne osnove, zakona i upravljanja lovištima, taj pravilnik vodi ka potpunom istrebljenju nekih vrsta i ka uništavanju prirode, i to do nivoa koji do sada u Crnoj Gori nije zapamćen. Priču ima Ružica Simonović.
23: Zakonom o lovstvu, na koji je prethodni ministar 2024. dao saglasnost, dozvoljen je lov na razne vrste divljači, pa i na srne, saopštava ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Dodaje da ministarstvo nema pravni osnov da ne da saglasnost na pravilnik Ministarstva poljoprivrede, posebno što je ona, kako kaže, plod komunikacije sa Evropskom komisijom.
24: Predložili smo i usvojen je u Skupštini novi zakon o zaštiti prirode. Taj zakon je eliminisao obavezu pribavljanja mišljenja Ministarstva poljoprivrede na listu zaštićenih vrsta koju mi usvajamo i predlažemo. Nama je sada otvoren prostor da mi kroz naš podzakonski akt zaštitimo sve ono što smatramo treba se zaštiti. Ministarstvo ekologije nema veze sa dozvolom lova na srnu ili na bilo koju drugu vrstu, ali sada konačno ima prohodnost za zaštiti sve ono što smatramo treba se zaštiti.
23: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poručuju da cilj pravilnika nije ugrožavanje brojnosti divljači, već održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Ipak, da je zakonom iz 2008. bio zabranjen lov na srne, jelene, divokoze, dok lov na mladunce i ženke nikada nije ni bio dozvoljen, ističe za naš radio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. Dodaje da odluku resornih ministarstava smatra sramnom.
25: Ovo je učinjeno bez ikakve konsultacije sa bilo kojim biologom iz Crne Gore koji se bavi krupnim sisarima, bez saglasnosti, to je mišljenja agencije za zaštitu životne sredine koja je ukazivala na probleme, a prije svega bez meritornih podataka.
23: Dragićević objašnjava i kojim principom se godinama unazad vodila evidencija o broju divljači.
25: Samo po osnovu brojanja lovačkih saveza. Lovačka društva broje divljač tako što odokativno svi pišu za sebe koliko ih ima. Tako smo imali situaciju da su jedne godine izbrojali 21.000 jerebica kamenjarki, a potom kada su biolozi izašli na teren, izbrojali su u cijeloj Crnoj Gori samo 1200. divlje.
23: Zaključuje da bez adekvatne lovne osnove, zakona i adekvatnog upravljanja lovištima, novi pravilnik vodi ka potpunom istrebljenju nekih vrsta i ka uništavanju prirode Crne Gore do nivoa koji do sada nije zapamćen. Apeluje na ministra ekologije da povuče saglasnost na pravilnik, a da zatim i vlada uradi isto već u četvrtak kako bi se vratili makar na stari. Podsjećamo, novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, zvanično je dozvolio lov na srne, lanad, jelene i divokoze od 1. septembra do 31. decembra, vikendima i praznicima.
2: Kratko kultura.
3: Crnogorski reditelj Mato Uljarević osvojio je nagradu za najbolji međunarodni film 73. Martovskog festivala u Beogradu za ostvarenje Uroš, posvećeno životu i umjetnosti Uroša Toškovića. Žiri je Uroš izdvojio kao ekspresivnu, ručno rađenu animaciju u kojoj se smjenjuju nadrealni fragmenti iz života crnogorskog umjetnika.
2: Pregled dnevnih aktualnosti i sporta pripremio je Marko Perović.
0: Nakon pobjede protiv Kipra te sinoć u gostima nad Jermenijom, najbolje crnogorske fudbalere čeka put u Rigu, gdje će se u petak sastati sa Letonijom u trećem kolu C lige nacija. Selektor Mirko Vučinić za taj duel te tri dana kasnije sa Jermenijom u Podgorici reprezentaciji je priključio mladog vezistu budućnosti Danila Vukanića. Situacija u vezi sa početkom i održavanjem regionalne košarkaške lige uskoro bi trebalo da dobije epilog. Naime, sudije su dostavile odgovor na pojačanu ponudu menadžmenta ABA lige i predložile dva kompromisna modela povećanja honorara uz poruku da su spremne da značajno odstupe od prvobitnih zahtjeva kako bi se postigao dogovor i takmičenje što prije počelo. U saopštenju ističu da je potrebno zajednički utvrditi konkretan rok, odnosno datum do kojeg će se pregovarati i postići konačan dogovor u vezi sa početkom nove sezone regionalnog takmičenja. Čekajući početak ABA lige, košarkaši budućnosti prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni odigraće sutra u Vroclavu sa Šljonskom na otvaranju Evrokupa. Trener plavih Andrej Žakilj je tokom priprema uspio da složi ekipu koja je zadržala veći broj igrača, te uz nekoliko pojačanja ima visoke ambicije.
5: Mislim da je prvo kolo uvijek interesantno za sve timove. Još mislim da su i oni i mi u fazi uigravanja. Nismo dobili puno materijala, o njih nešto jesmo. Tako da premjerili smo se koliko je to moguće, ali više smo se bavili svojim igrom još uvijek. Imamo problema sa nekim povredama, mi radimo dobro, mislim da atmosfera je dobra. Slaske svakako jedan tim koji je na novo napravljen sa punim brojem Amerikanaca, kvalitetnim. Tako da i oni traže svoju šansu na svom terenu. Mi ćemo napraviti sve da prvo kolo završimo pozitivno.
0: Vaterpolisti Jadrana prvi meč u Ligi šampiona odigraće protiv Sabadelja 6. oktobra u Podgorici, a u svim narednim, kao domaćini, nastupit će u Nikšiću, jer je klub iz Herceg Novog dogovorio saradnju sa opštinom Nikšić. Zbog toga što u Herceg Novom tokom zimskog perioda ne postoji bazen koji ispunjava sve neophodne uslove za organizaciju evropskih utakmica, šampion Crne Gore bio je prinuđen da domaće duele igra u nekom drugom gradu. Premijerni susret zakazan je u Podgorici, jer bazen u Nikšiću još nije spreman uslijed nepovoljne hidrološke situacije.
2: Meteobilten.
3: Pretežno je sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati. Podgorica i Ulcin 28 stepeni, Bar 26, Cetinje, Beran i Nikšić 23, Bijelo Polje 22, Šavnik 20, Kolašin, Pljevlja, Andrijevica i Gusinje 19, Rože i Petnica 18 i Žabljak 14 stepeni.
2: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
3: Pretežno sunčano, na sjeveru, jutro po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Podsjećanje na vijesti dana.
3: Poslanici DPS-a napustili sjednicu Skupštine. Ne žele, kažu, da stvaraju privid demokratije. Šef parlamenta Andrija Mandić poručio da mu oni koji su 90-ih pomagali Mladića ne mogu držati predavanja. Izbjegavanjem diskusije o smjeni Mandića poslata loša poruka građanima, ocijenio predsjednik Jako Milatović, najavio okrugli sto o euromodelu. Čeka se odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji. Sjednica počela u podne. Ministarstvo ekologije nema veze sa dozvolom lova na srnu i lane, ali ima prostora da zaštiti te vrste, saopštio ministar Damjan Ćulofić za naš radio. Iz jutra pretežno sunčano, do 28 stepeni.
2: U 15 sati i 30 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
4: www.radiokotor.com Radio Kotor FM.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 29. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Iz Hrvatske građanske inicijative poručuju Kotor od sporta do sramote, gdje su institucije. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove, danas je u Kotoru održana konferencija Grabovac priča. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova. U drugom meču Lige nacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Hrvatska građanska inicijativa Kotor oglasila se danas saopštenjem za javnost, koje će pročitati Biljana Marković.
2: Događanja na bazenu Zoran Džimi Gopčević su sve osim sportska. Najoštrije osuđujemo skandiranja skupine navijača vaterpolo kluba Partizan iz Beograda na tribinama Kotorskog bazena. Takvo ponašanje ne priliči ni gradu Kotoru, ni Crnoj Gori. Veličanje osuđenog ratnog zločinca nije primjereno u gradu UNESCO-a. Javnost je saznala za ovaj incident putem društvenih mreža. Pitamo se gdje su organizatori, sportski savez, resorno ministarstvo, organi reda, lokalni na vlast da osude ovakav incident. Zašto se šuti o ovom događaju bez presedana u mirnom multietničkom Kotoru? Kotoru koji je u samo nekoliko dana dobio prestižnu nagradu Europa Nostra i doživio ovu sramotu. Gradu koji je turistička atrakcija, a ne vojni poligon. Lokalni izbori su sljedeće godine. Vara se onaj tko misli da se od sugrađana može nešto sakriti. Svi oni koji sada šute dobit će odgovor na narednim izborima, navodi se u saopštenju Opštinskog odbora Hrvatske građanske inicijative Kotor.
0: U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove danas je u hotelu Kataro održana konferencija Grabovac priča posvećena temi uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života korisnika ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferenciju je otvorila državna sekretarka Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Mersida Aljićević.
3: Ova konferencija nije samo još jedan stručni skup, već nastavak jedne priče koja svoje simbolično značenje nosi u svom nazivu, jer Grabovac priča priču o korisnicima, njihovim životima, iskustvima i uspomenama već 79 godina. Te priče nastaju svakog dana u sobama korisnika, u njihovim osmijesima, razgovorima i sjećanjima, u riječima utjehe kada je potrebna, ali i u tišini kojoj je ponekad dovoljno samo biti uz čovjeka. Ovo je i priča o zaposlenima koji prije svega svakog dana svoj posao pretvaraju u ovu brigu i podršku i upravo zato su kadrovski izazovi tema o kojoj moramo govoriti otvoreno, jer kada govorimo o kadrovima, ne govorimo samo zapravo o radnim mjestima, o brojevima, govorimo o ljudima koji brinu o ljudima, a to je pitanje koje se tiče svih nas. Jer rad sa starijim osobama i osobama s invaliditetom nije samo posao. To je poziv i odgovornost. To je spremnost da svakog čovjeka vidimo prije svega kao čovjeka, sa njegovom pričom, dostojanstvom, potrebama, strahovima, navikama, uspomenama i upravo zato je ova tema veoma jako važna. Kada govorimo o nedostatku kadra, govorimo o tome koliko vremena imamo da saslušamo jednog korisnika, koliko vremena imamo da mu posvetimo pažnju, da li možemo biti tu kada mu i nije potrebna samo pomoć, već blizina drugog čovjeka. Upravo zato su ljudi koji rade u ovakvim ustanovama naše najveće bogatstvo, a njihov rad često nije dovoljno vidljiv. Ne vidi se uvijek koliko puta upute toplu riječ, koliko puta nekoga ohrabre, koliko puta zanemare sopstveni umor da bi drugome olakšali. Ali mi znamo da bez posvećenih ljudi nema ni kvalitetne socijalne zaštite.
0: U ime organizatora obratila se portparolka i menadžerka sistema kvaliteta magistrica Anđela Rašković.
4: Ovogodišnja konferencija namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i tema glasi uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života korisnika u ustanovama za smještaj starijih lica kao i lica sa invaliditetom. Zaista nam nije bilo teško da odaberemo temu za koju smatramo da je itekako aktuelna i svakako da je u pitanju izazov koji nas sve povezuje i sa kojim se susrećemo i borimo već određeni vremenski period.
0: Otvaranju konferencije prisustvovali su između ostalih predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Srđan Dragomanović, kao i predstavnici i predstavnice Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i opštine Kotor. Uslijedio je stručni dio konferencije u kojem su predstavnici domova za stare, centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite iz Crne Gore i regiona predstavili radove posvećene kadrovskim izazovima i njihovom uticaju na kvalitet života korisnika i korisnica. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra organizuje tradicionalno veče mode koji počinje u dvorištu ustanove od 19:30. Ministarstvo pomorstva završilo je provjeru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Na Plagentima sutra 30. septembra počinju radovi na izgradnji dječjeg igrališta. Molimo građane da radi pristupa građevinskoj mehanizaciji uklone vozila sa parkinga kod objekta Platanus. Hvala na razumijevanju, navodi se u obavještenju opštine Kotor. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova, saopštio je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
5: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone, ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru. Ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
6: Vidite, ako
5: ne samo neke intervencije.
6: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali u ovaj studio i vi slušaoci, to je ta ulica Iva Brkanovića.
5: Tako je.
6: Tender je završen, ugovor je potpisan, imamo firmu koja će to da radi i uskoro očekujemo početak radova. Uskoro, nadam se da ćemo i na nivou menadžmenta opštine imati jedan sastanak gdje ćemo da definišemo neke aktivnosti iz toga i vjerujem da ćemo do početka naredne turističke sezone imati ulicu Iva Brkanovića gotovu, koja će dosta rasteretiti saobraćaj u tom dijelu grada, poboljšati protočnost saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
5: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena Škaljari, u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna?
6: Da, sa dvije saobraćajne trake koje mogu da kao što je magistrala gdje mogu da prođu i teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču Kotora, od prihvata turista do, naravno, sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do Starog grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži veliki pritisak.
5: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
6: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam srećan što mi je magistrala, a jedanska magistrala prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
5: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu.
0: Saobraćajne gužve u Kotoru i dalje su svakodnevica, a posebno zabrinjava nepropisno prelaženje ulice u zoni Starog grada. O tome ko je nadležan za regulisanje ovakvih situacija i mogu li lokalne službe aktivnije reagovati, Sanja Čavo razgovarala je sa načelnikom službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, Mirom Anđelićem. On pojašnjava granice nadležnosti komunalnih službi i uprave policije u ovakvim slučajevima.
7: Gužve u Kotoru nam još uvijek traju, više nego u avgustu u ovom trenutku, a svakodnevno gledamo slike gdje kolone turista i turistkinja sa kruzera prelaze ulicu van pješačkog prelaza ili ignorišući semafore, pri čemu ih niko ne usmjerava niti sankcioniše. Često se dešavaju zaista i neprijatne situacije. Iako je saobraćaj, kako sam razumjela, primarno u nadležnosti uprave policije, objasnite nam da li vaši inspektori, komunalni redari mogu ili moraju imati aktivniju ulogu na terenu u regulisanju ovih situacija ispred Starog grada. Evo, baš nedavno smo u ovoj emisiji Grad i vi također imali komentar slušalca koji nam je kazao da vozilo komunalne policije zaista stoji parkirano na gradskoj rivi, a sa druge strane u neposrednoj blizini se dešavaju najrazličitije ružne situacije za sve nas, vjerujem i za turiste i turistkinje koji posjećuju naš grad.
8: U odnosu na ovu vrstu prekršaja, lokalna uprava, uključujući i komunalnu inspekciju i druge lokalne inspektore i komunalnu policiju i njihove službenike, nema nadležnost, zakonsku nadležnost postupanja. Isključivo nadležnost uprave policije u takvim slučajevima, samo preventivno, da kažemo, postupanje službenika u zavisnosti od osobe koja će, da kažemo, biti opomenuta ili kojoj će se skrenuti

0: na neki način da usmjerimo turiste, čak ima i domaćeg stanovništva koje, nažalost, prelazi ulicu na nepropisnom mjestu, ali sama vrsta toga prekršaja je u domenu uprave policije.
1: Dakle, isključivo u njihovom domenu. Kotorska hronika.
2: Prva manifestacija Dani Dobrodske torte bit će održana s jutra sa početkom u 19 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti, saopštena Radio Kotor iz mjesne zajednice Dobrota 1. Programom je predviđena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, kustos Ilija Mlinarević. Nastupit će Klapa Incanto, dok će o Dobrodskoj torti, koju će posjetioci imati priliku i da degustiraju, govoriti Milica Struga. Od Ljubljane do Bazela klarinetista Slovenskog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani i profesor Akademije za muziku univerziteta u tom gradu Tadej Kenning izgradio je zavidnu međunarodnu karijeru. Sa njim je o izazovima profesionalnog sazrijevanja, prilagođavanju novoj sredini i radu u velikim orkestrima razgovarala Sanja Čavor, gost multikulture Radio Kotora. Pričao je i o važnosti distance, odgovornosti prema poslu i pronalaženju ličnog odnosa prema muzici koju izvodi.
1: Počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
3: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposlit se kao solist, klarinetist orkestra, intonacionalnog orkestra. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me je kum zvao i je rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ću se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija. I kad sam tu audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Ideš na posao, na vježba što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, da je to to i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znat dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Kvrtsko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.
1: Koliko je za umjetnika neophodna distanca? Da se na neki način udaljite od svega što su drugi očekivali od vas, da biste pronašli ono što je vama važno, poslu kojim se danas bavite?
3: Nemamo baš puno mogućnosti staviti se u distancu, jer smo, pogotovo oni koji radimo u nekim institucijama, nemamo mogućnost sami birati program. Teško se stavimo na neku distancu, a u drugu ruku smo baš mi oni koji si sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedan put pojasnio, kad sam me pitali kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve rekao, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofjeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. Kad ideš na posao, kad idem na Travijatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati sam od sebe, sam od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga, jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.
2: Kotorska hronika.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbalska reprezentacija Crne Gore je na dobrom putu da osvoji prvo mjesto u grupi C2 u Ligi nacija. Dva trijumfa i isto toliko odigranih mečeva uz odličnu igru i karakter pokazali su Stevan Jovetić i drugovi. Naredni rival je Letonija. Opširnije Dragan Sklendar.
1: Maksimalan učinak fudbalske reprezentacije Crne Gore u prva dva kola Lige nacija, prvo pobjeda nad Kiprom u Podgorici i trijumf izabranika Mirka Vučinića u Jerevanu protiv Jermenije. Komentar potpredsjednika Crnogorskog saveza Dejana Ognjanovića.
2: Ja sam negdje u prošlim razgovorima govorio da će Mirko da ima taj šmek i da osjeća i da ima i tu energiju i vjerujte mi posvećenost koju nisam očekivao od njega s obzirom na njegov karakter kao igrača, ali vjerujte mi da odavno ovakva atmosfera i složili bi se, nadam se, sa mnom da i igra, jer ove dvije utakmice pokazali smo jedan karakter, što to do sad nismo imali. U Podgoricu gdje smo promašili nekoliko vrlo velikih šansi, gdje nismo postigli gol, primimo gol i vratimo utakmicu i pobijedimo utakmicu. Sinoć isto u Armeniju vidjeli ste, dva put vodimo, oni se vraćaju na kraj karakter i dobijem utakmicu, što je vrlo bitno. Ali nije to slučajno iz razloga što mislim da nije lako vratiti utakmicu na bilo kojem nivou, a ne na nivou reprezentativnom, a oni su to pokazali. Znači imamo i kvalitet, imamo dosta podmlađenu ekipu sa par iskusnih igrača i mislim da je to dobitna kombinacija. Sad, sinoć i protiv Kipra vrlo bitne dvije pobjede, čeka nas Letonija gdje bi u slučaju pobjede dočekujemo kući u ponedjeljak Armeniju gdje bi napravili veliki korak da budemo prvi u grupi i čekamo kvalifikacije.
1: Naša selekcija je na dobrom putu da izbori povoljan rezultat u ovom krugu takmičenja.
2: Vidite i sami, u 11 dana 4 utakmice, velika je potrošnja, ali nadam se da ti mladi momci imaju i da su spremni i da mogu da izdrže ovaj ritam koji sad imamo u ovome prozoru za kvalifikacije. I Letonija, mislim da ne bih podcijenio, ali mislim da je po kvalitetu u ovoj grupi najslabija ekipa, ali opet neće biti lako na njihovom terenu. Ali mislim ovi momci, ako budu imali odnos kao u ove dvije utakmice, da neće biti problema. Isto tako, ta utakmica nas očekuje u petak i onda u ponedjeljak utakmica pod Goricom, gdje ćemo, ja mislim, imati pun stadion i mislim motiv veliki da dobijemo tu utakmicu. I mislim, ako bi te dvije utakmice u našu korist osvojili, mislim da bi to bilo dovoljno da budemo prvi u grupi.
1: Crna Gora u petak 2. oktobra od 20:45 gostuje Letoniji.
0: Kotor će narednog vikenda biti domaćin velikog spektakla u borilačkim vještinama. Draganu Sklenderu je ovaj događaj najavio organizator Kristijan Radojević iz kluba B86 Gym.
3: Subota i nedjelja, to jeste 3. i 4. oktobar, bit će spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova. To je pričan sa treći. Biće, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje kao što je bio ljetos kad je bio Harry Sehudo seminar, u centru pažnje što se tiče borilačkog sporta u Crnoj Gori regionu.
1: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
3: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto novo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošao fenomenalno i svi učesnici koji su bili, gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vasa Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati, kao i uvijek su problem finansijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana.
0: U našem gradu je trenutno prema posljednjim mjerenjima zabilježeno 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1024 milibara. Vedro je, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Iz Hrvatske građanske inicijative poručuju Kotor od sporta do sramote, gdje su institucije. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac, a povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove, danas je u Kotoru održana konferencija Grabovac priča. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova. U drugom meču u Ligi nacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677.

Dragi slušalci, na kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, kazali su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove danas je u hotelu Katero održana konferencija Grabovac priča, posvećena temi uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života korisnika u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Prva manifestacija Dani dobrotske torte bit će održana sutra sa početkom u 19 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Dobrota 1. Na međunarodnom turniru u Zagrebu takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Vrijeme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Prijatan ostatak dana žele vam iz muzičke i tonske režije Božidar Bobo Nikolić, iz redakcije glavna urednica Tamara Vuković, iz studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

Iva Pažin Živa je u Bitev Art Teatru u Beogradu 21. septembra sa pjesmom Atom postala osma laureatkinja nagrade Milan Mladenović, koji dodjeljuje Zadužbina Milana Mladenovića za najbolju novu pjesmu u regionu. Odluku da ova mlada umjetnica ponese to priznanje donio je regionalni stručni žiri koji su ove godine činili Pavica Čabrijan i Lada Furlan Zaborac iz Hrvatske, Nemanja Đorđević, Jovan Matić i Anja Radonjić alias Zoe Kida iz Srbije. Dobitnicu priznanja Milan Mladenović za ovu godinu sljeduje novčana nagrada u iznosu od 3000 eura, statueta i nastupi na Arsenal Festu u Kragujevcu, Ship Showcase festivalu u Šibeniku te na festivalu Modro i Zeleno, kao i direktan plasman u Musicology Showcase by Lenovo. Kako nagrada Milan Mladenović ima za cilj da afirmiše mlade stvaraoce i da ukaže na što više talenata, svaki godin objavljuje CD kompilaciju finalista, kao i širu listu pratećih priznanja. News. Tako je i ovoga puta tradicionalno dodijeljena nagrada za najinspirativniji vokal, ovoga puta u saradnji sa Balkan Rock portalom. Ova nagrada u vidu mikrofona ide u ruke Ive Pažin Žive. Nagradu za najbolji tekst, a u pitanju je uramljeni rukopis Milanove pjesme Krug, koji daruje Boulevard Books, novosadska knjižara koja svira, dobio je Stefan Savić Bez za pjesmu Jazz. Ivan Fece Firči, nekada bubnjar Ekaterine Velike, a danas član upravnog odbora Zadužbine i izumitelj Firči Drums Doboša, dodijelio je nagradu za najinovativnijeg bubnjara. Ove godine taj Doboš je u rukama Milana Jeine, zahvaljujući duetu koji je snimio sa Petrom Z u pjesmi Bukvaram po glavi. Muse. Svečanost povodom dodjele nagrade Milan Mladenović 2026. u Bitev Art Cafeu završena je revijalnim nastupom Elene Vasove, prošlogodišnje pobjednice. Nagrada Milan Mladenović simboliše slobodu umjetničkog izraza i slave one koji se bez zadrške usuđuju da puste glas kroz muziku. Kroz nagradu i duh Milana Mladenovića nastavlja da živi, dajući vjetar u leđa novim generacijama stvaralaca na prostorima bivše Jugoslavije, osnažujući autentičnost i odvažnost i veličajući magiju koju muzika nosi. Muse. Nagrada Milan Mladenović se tradicionalno dodjeljuje 21. septembra na Milanov rođendan i posljednje tri godine bila je proglašavana u Makarskoj, ljetnjem domu Milana Mladenovića i rodnom mjestu njegove majke. Iako se svečanost povodom dodjele nagrada vratila u Beograd, Makarska je također bila u ritmu Milanovih melodija zahvaljujući četvrtom izdanju festivala Modro i Zeleno, nazvanom po jednoj Milanovoj pjesmi. Muse. Slušamo pobjedničku numeru Atom i Ivu Pažin Živu.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Nakon jednonedjeljne pauze, kada ste imali priliku da se podsjetite najvećih festivalskih hitova tokom proteklog ljeta na prostorima bivše Jugoslavije, vraćamo se našem redovnom pregledu liste Montenegro Top 5. Ima velikih promjena, ali nema noviteta. Na petom mjestu, u padu sa drugog, nalazi se bend Senkina Djeca sa numerom Boje. Na četvrtom je i dalje Ivo Martinetti sa pjesmom Ne bi se osjećao isto. Na trećem je i dalje Mila Nikić sa singlom Bitan, a na drugom mjestu, u padu sa prvog, grupa Makadami, Što imam ja, to imaš ti. Na kraju konstatujemo da je poput Čuka na prvo mjesto sa prošlonedeljnog petog sletio Rodko Stewart sa svojim novim singlom.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović ponovo su osigurali broj 1 na top listi radijskog emitovanja HR Top 100. Njihov singl Ljudi poput nas priča je o bliskosti, pripadanju i potrazi za pravim ljudima, a Jasna je već na prvo slušanje u toj pjesmi prepoznala nešto svoje. Kako je izjavila u jednom od brojnih intervjua posljednjih dana, pjesma joj se odmah zalijepila za nju. Sada su taj osjećaj itekako opravdali i rezultati, jer Ljudi poput nas već treću sedmicu zaredom nalaze se na prvom mjestu liste HR Top 100. News. Iza pjesme Ljudi poput nas stoje dobro poznata imena. Muziku i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Štimac, a za aranžman i produkciju su zaslužni Ante Gjelo i Branimir Mihaljević. Veliki doprinos su dali i članovi a cappella sastava Voxfor, koji su kao prateći vokali unijeli dodatnu dubinu u izvođenje i još snažnije istakli emociju koju ova pjesma nosi.

Prije 30 godina publika je prvi put čula Dvoje, jednu od najljepših pop rock balada na ovim prostorima, koja je vremenom postala i zaštitni znak nevjernih beba i neizostavni dio antologije najboljih ljubavnih pjesama prostora bivše Jugoslavije. Numera je svojevremeno izabrana i za hit decenije, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Nevjerne bebe ove godine obilježavaju 30-godišnjicu karijere 2. oktobra koncertom koji će donijeti posebno muzičko iznenađenje. Na sceni će im se pridružiti regionalna pop zvijezda Vana, sa kojom će ovaj bend prvi put uživo izvesti pjesmu koju su zajedno snimili prije nekoliko godina. News. Uoči velikog koncerta, članovi grupe Nevjerne bebe nedavno su se družili sa svojim sugrađanima na mini koncertu ispred MTS dvorana u Beogradu. Tom prilikom izveli su i neki od svojih najvećih hitova, a potom i otkrili detalje onoga što očekuje publiku na predstojećem koncertu u oktobru. Ovo je lijepa tradicija koja postoji već godinama i mislimo da publika želi da sa nama podijeli ovaj naš spektakl koji jednom godišnje pravimo u MTS dvorani. Vjerujemo da su raniji koncerti opravdali očekivanja publike i da smo stalno pomjerali standarde. Tako ćemo i za ovaj nastup spremiti nešto potpuno novo, neke pjesme, drugačije aranžmane i obećavamo da ćemo pomjeriti sopstvene granice, poručuju iz benda Nevjerne bebe.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah! Ho! Yeah! Ho!

Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Poštovani slušaoci i slušateljke, dobrodošli u novi ciklus emisije Radio Škola. I ove školske godine zajedno pratimo što je novo u kotorskim školama. Za početak, koliko učenika sjede u školske klupe, kako počinje nastava, ali i sa kakvim se izazovima škole susreću na početku nove školske godine. Kroz razgovore sa direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola, danas donosimo informacije direktno iz školskih ustanova. Pratite Radio Školu sa Natašom Janović, a pred nama je novo školsko putovanje. Počinjemo od gimnazije Kotor. U školskoj 2026/27. godini ovu ustanovu pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima. Više detalja u razgovoru koji je sa direktoricom gimnazije Kotor Milenom Nenadović-Ljubenović vodila Tamara Vuković.
5: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
6: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, a sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekao, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu i spremna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
4: A iz gimnazije na pomorsko obrazovanje. Srednja pomorska škola Kotor novu školsku godinu dočekuje sa 517 učenika i učenica. Posebnu pažnju privlači podatak da je u prvi razred upisano 138 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja. Kakvi su ovogodišnji podaci i šta očekuje učenike Pomorske škole za Radio Kotor, govorio je direktor Slavko Ostojić.
7: Vladanje interesovanje za upis u srednju pomorsku školu je bilo izraženo u prvom upisnom roku, to jest junskom, kada smo na raspisani konkurs od 5 odjeljenja koja smo planirali i tražili konkursom, smo upisali 3 cijela odjeljenja sa po 28 učenika, znači veće interesovanje je bilo tradicionalno na nautički odsjek, 2 odjeljenja po 28 učenika i 1 odjeljenje tehničar za špediciju, carini i organizaciju transporta, 28 učenika. Konkursom smo tražili kod brodomašinaca 2 odjeljenja po 28 učenika, u junskom upisnom roku smo upisali 48, 8 slobodnih mjesta je bilo za avgust, od čega smo ponovili konkurs i u avgustu smo upisali 4 učenika, tako da su nam ostala neka 4 slobodna mjesta na brodomašinskom tehničaru. bilo je interesovanje bolje u odnosu na prošlu školsku godinu, ali i dalje nedovoljno u odnosu na prethodne školske godine, što znači da polako interesovanje za pomorstvo u nekoj nijansi pomalo počne da opada. Tokom ljetnjeg raspusta je bilo ulaganja po pitanju računarske informatičke opreme na njenoj instalaciji. To smo donaciju dobili ne samo mi, nego sve škole strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Jednu pozamašnu donaciju u vrijednosti, znači 15 smo dobili računara, 11 televizora koji su neophodni za realizaciju nastave. Zgrada je generalno sređena i očišćena. Dalje nismo imali radove ili ulaganja iz jednog jedinog razloga, zato što je naša zgrada, koja je zajednička sa gimnazijom, upala u projekat energetske efikasnosti koju će realizovati Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. I ono što je čvrsto obećanje znači jednoj i drugoj školi, da će naša zgrada u narednoj, ne školskoj nego kalendarskoj, znači 27. godini, ući u potpunu rekonstrukciju zgrade. Tako da, ako se to ima u vidu, da će zgrada ući u totalnu rekonstrukciju, onda nismo nešto ono trebali previše, osim tog generalnog sređivanja higijenskog dijela prostora, pripremili za učenike. Negdje u julu mjesecu, mislim da je bio kraj juna, početak jula, lokalna samouprava opština Kotor je vršila rekonstrukciju treći puta pre gore put Svete Vrače, tako da u saradnji sa lokalnom samoupravom, iako im to nije bilo u projektu, su prepoznali značaj prilaska iznimnoj srednjoj velikoj školi, tako da su prilaza treći puta odradili, proširili, upristojili, tako da sad imamo jedan onako fin prilaz gradi, što je na zadovoljstvo, mislim, lokalne zajednice, da se nikome posebno ne zahvaljujem, stvarno su prepoznali i dosta uradili da nam na neki način smanje te jutarnje gužve koje su nenormalno velike od strane roditelja, zaposlenih, učenika, tako da je taj dio odrađen. Kraj juna je negdje bio, početak jula.
3: Nema odsutnih, svi su prisutni, jer ovo je Radio Škola.
4: Ova školska godina počela je 1. septembra, a osnovnu školu Njegoš nastavu će pohađati oko 940 učenika. Kakva je atmosfera na samom početku nastave i šta očekuje učenike ove škole, Tamara Vuković pitala je direktoricu Tamaru Radonjić.
8: Škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su dva integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
5: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
8: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
5: Nekako smo navikli da vama, administraciji osnovne škole Njegoš, ljetni raspust uvijek bude nekako radni. Pa da vidimo da li ste imali ove godine nekih aktivnosti i da li ste imali radove na opremanju prostorija ili nešto slično.
8: U pravu ste, ni ovaj ljetni raspust nije bio drugačiji. Ove godine smo negdje u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i dijelom novca koji škola dobija od nadoknade parkinga. Uspjeli smo da obezbijedimo ukupno 15 novih računara, 9 novih televizora i jedan dio opreme specijalizovane za integrisano odjeljenje. To je vrlo vrijedna i jako značajna oprema i instalacija te opreme je u toku, malo će trajati početkom godine. Što to za sve znači? Znači da će i u našoj biblioteci i kompletna ustanova i matična zgrada na Benovu i područna jedinica u Štaljarima u svakoj učionici će biti obezbijeđen ili televizor ili tabla interaktivna i računar, tako da će svi nastavnici moći i učenici imati priliku da koriste i sredstva. Što se tiče namještaja, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo opremanje 15 učionica namještajem za starije učenike. Tu je negdje oko 150 klupa i više od 300 stolica. A što se tiče namještaja za niže razrede, škola će se potruditi u skladu sa ovim da tokom septembra obezbijedi i u slučaju da jedan mali broj nedostaje. Također, što se tiče ostalih ulaganja, opština je i mislim da je još uvijek tender u tenderskoj proceduri za sanaciju, adaptaciju toaleta u područnoj jedinici u Škaljarima. Radovi su trebali da budu predviđeni su bili za period ljetnih raspusta, međutim kako je tenderska procedura malo bila komplikovanija, to se odužilo, ali i tu smo dobili uvjeravanje da čim sve bude završeno da ćemo u nekom doglednom roku imati i realizaciju tih radova. Eto, to je za sada, naravno užurbano se pripremamo za sve i radujemo se novoj nastavnoj, odnosno školskoj godini.
9: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
4: U Risa nove školske godine stiže 15 novih prvaka, a ukupno će školu pohađati 205 učenika i učenica. Početak godine, međutim, za ovu školu donosi i poseban izazov. U matičnoj zgradi u toku je rekonstrukcija, zbog čega će se nastava tokom prvog polugodišta odvijati na više lokacija. Učenicima je obezbijeđen i autobuski prevoz. Kako je organizovan nastavni proces u izmijenjenim uslovima i koliko je priprema bila zahtjevna, govori direktorica škole Marina Ćirković.
10: Ove školske godine osnovna škola Veljko Robnjaković ulazi na jedan specifičan način novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu, četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Robnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Ove školske godine u našu školu će biti upisano 15 prvaka, na našu veliku radost. Imamo 2 prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, jednog u Perastu i 12 u matičnoj školi u Risnu.
4: Iz Risna se selimo do Prčanja, gdje novu školsku godinu dočekuju sa 123 učenika i učenice, među njima i 12 prvaka koji će se ove jeseni prvi put naći u školskim klupama. O početku nove školske godine u osnovnoj školi Vovizin za Radio Kotor govori vršiteljka dužnosti direktorice Jelena Kitić.
11: Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegujemo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Posebno nam je važno da i djeci i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine i da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu.

0: i odrastanjem.
1: Na talasima Radio Kotora pratite Radio Školu.
2: Jedan školski rekord obilježit će početak godine u Radanovićima. Osnovnu školu Nikola Đurković u školskoj 2026/27 pohađaće 515 učenika i učenica, najviše do sada u istoriji ove obrazovne ustanove. Što ovakav broj učenika znači za školu i kako je organizovan početak nastave, govori direktorka ove škole Zorana Cuca.
3: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48 u matičnoj školi u Radanovićima, dakle 61 prvak ove školske godine. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Marija Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i poboljšanju uslova rada i škole.
2: Za kraj našeg obilaska Kotorskih škola Dobrota. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilićove školske godine pohađaće 780 učenika i učenica, među kojima je 79 prvaka. Očekivanja pred početak nove školske godine, ali i informacije o organizaciji rada škole, za Radio Kotor iznijela je direktorica Vesna Ivanović.
4: Tokom ljetnjeg raspusta izvršena je zamjena podova u zbornici i u tri učionice, kao i molersko-farbarski radovi. Urađena je izrada pregradnih zidova, rekonstrukcija štokova i zamjena vrata na učionicama. Sve ovo realizovano je zahvaljujući izdvojenim finansijskim sredstvima opštine Kotor u iznosu od 78.386 eura. Svakako ćemo i u narednom periodu nastojati da unapređujemo uslove za rad i boravak naših učenika i zaposlenih.
5: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
2: I tako smo kroz razgovore sa predstavnicima kotorskih škola zavirili u školske klupe koje su od 1. septembra ponovo ispunili dječji glasovi, razgovori i školska svakodnevica. Od gimnazije, pomorske škole do osnovnih škola u različitim dijelovima opštine, početak nove školske godine donio je različite brojke, planove i izazove. Posebno će zanimljivo biti pratiti kako će se tokom godine mijenjati školska svakodnevica od prvog susreta sa novim učionicama i nastavnicima do uspjeha projekata i svega onoga što život jedne škole čini mnogo više od samog nastavnog programa. Radio Škola nastavlja da bude mjesto na kojem ćemo zajedno slušati glas naših škola.
1: Na talasima Radio Kotora pratite Radio Školu.
2: Dragi učenici i učenice, neka početak nove školske godine bude početak lijepih susreta, novih znanja, prijateljstava i uspjeha. Mi se čujemo sljedeće subote od 9 sati.
6: Nova školska godina uz Radio Školu.
7: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
8: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
9: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Po našoj programskoj šemi, poštovani slušaoci, magazin Grad u naredni sat vremena sa Talasa Radio Kotora na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova, saopštio je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora potpredsjednik opštine Stojan Milović. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone, ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru, ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
2: Vidite,
1: ako ne samo neke intervencije.
2: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali u ovaj studio i vi slušaoci, to je ta ulica Iva Brkanovića.
1: Tako je.
2: Tender je završen, ugovor je potpisan, imamo firmu koja će to da radi i uskoro očekujemo početak radova. Uskoro, nadam se jedan da ćemo i na nivou menadžmenta opštine imati jedan sastanak gdje ćemo da definišemo neke aktivnosti iz toga i vjerujem da ćemo do početka naredne turističke sezone imati ulicu Iva Brkanovića gotovu, koja će dosta rasteretiti saobraćaj u tom dijelu grada, poboljšati protočnost saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
1: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena Škaljari, u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna ili?
2: Da, sa dvije saobraćajne trake koje mogu da, kao što je magistrala, gdje mogu da prođu i teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču Kotora, od prihvata turista do, naravno, sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do starog grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži veliki pritisak.
1: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada je u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
2: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam srećan što mi je magistrala, jedan sam srećan prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
1: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu.

0: Stolivsko mulo minulog vikenda bilo je mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Za utiske smo pitali predsjednika mjesne zajednice Stoliv Dejana Kaščelana.
1: Vjerujte da smo prezadovoljni kad smo vidjeli da imamo toliko ekipa, stvarno nismo očekivali, ovo je prvo i nadam se da će takmičenje iz godine u godinu rasti. Presreća se. Posezonska fešta koja je na tradicionalan način izlov lignji pušćom i sportski, u ovo smo uključili sportski ribolovni klub Grand Prix koji je suorganizator i ribari su najvažniji i njih moramo malo podržati i vidjeti kako njima to sve odgovara i kako je njima najbolje. Grand Prix sportsko ribolovno društvo je pitalo mjesnu zajednicu imamo li interesovanje da organizujemo to. Savjet mjesne zajednice jednoglasno to prihvatio. Vrlo zdušno smo se izborili sa svim ovim problemčićima koje imamo da bismo ovo sve organizovali. Zbili smo što se kaže redove i izborili se da napravimo nešto. Želim samo još jedan put da se zahvalim svima i sponzorima i generalnom sponzoru Uniji, turističkoj organizaciji Kotora i svima, a posebno zahvalnost takmičarima koji su stvarno super i svaka im čast.
0: Podsjetimo, kada je riječ o pojedinačnoj konkurenciji, najuspješniji je bio Nenad Vujošević. Drugo mjesto osvojio je Draško Kaščelan, a treće Zvonko Usanović. Najveći ulov imao je Draško Kaščelan sa primjerkom lignja od 370 grama. Najmlađi takmičar bio je četvorogodišnji Ranko Pešalj. Uručene su diplome i prigodne nagrade. Takmičenje su organizovali mjesna zajednica Stoliv i sportski ribolovni klub Grand Prix Kotora uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije. Sponzor događaja bila je Una Montenegro.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 29. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Iz Hrvatske građanske inicijative poručuju Kotor od sporta do sramote, gdje su institucije. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove, danas je u Kotoru održana konferencija Grabovac priča. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova. U drugom meču Lige nacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Hrvatska građanska inicijativa Kotor oglasila se danas saopštenjem za javnost, koje će pročitati Biljana Marković.
2: Događanja na bazenu Zoran Džimi Gopčević su sve osim sportska. Najoštrije osuđujemo skandiranja skupine navijača vaterpolo kluba Partizan iz Beograda na tribinama Kotorskog bazena. Takvo ponašanje ne priliči ni gradu Kotoru, ni Crnoj Gori. Veličanje osuđenog ratnog zločinca nije primjereno u gradu UNESCO-a. Javnost je saznala za ovaj incident putem društvenih mreža. Pitamo se gdje su organizatori, sportski savez, resorno ministarstvo, organi reda, lokalni na vlast da osude ovakav incident. Zašto se šuti o ovom događaju bez presedana u mirnom multietničkom Kotoru? Kotoru koji je u samo nekoliko dana dobio prestižnu nagradu Europa Nostra i doživio ovu sramotu. Gradu koji je turistička atrakcija, a ne vojni poligon. Lokalni izbori su sljedeće godine. Vara se onaj tko misli da se od sugrađana može nešto sakriti. Svi oni koji sada šute dobit će odgovor na narednim izborima, navodi se u saopštenju Opštinskog odbora Hrvatske građanske inicijative Kotor.
0: U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovaca povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove danas je u hotelu Kataro održana konferencija Grabovac priča posvećena temi uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života korisnika u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferenciju je otvorila državna sekretarka Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Mersida Aljićević.
3: Ova konferencija nije samo još jedan stručni skup, već nastavak jedne priče koja svoje simbolično značenje nosi u svom nazivu, jer Grabovac priča priču o korisnicima, njihovim životima, iskustvima i uspomenama već 79 godina. Te priče nastaju svakog dana u sobama korisnika, u njihovim osmijesima, razgovorima i sjećanjima, u riječima utjehe kada je potrebna, ali i u tišini kojoj je ponekad dovoljno samo biti uz čovjeka. Ovo je i priča o zaposlenima koji prije svega svakog dana svoj posao pretvaraju u ovu brigu i podršku i upravo zato su kadrovski izazovi tema o kojoj moramo govoriti otvoreno, jer kada govorimo o kadrovima, ne govorimo samo zapravo o radnim mjestima, o brojevima, govorimo o ljudima koji brinu o ljudima, a to je pitanje koje se tiče svih nas. Jer rad sa starijim osobama i osobama s invaliditetom nije samo posao. To je poziv i odgovornost. To je spremnost da svakog čovjeka vidimo prije svega kao čovjeka, sa njegovom pričom, dostojanstvom, potrebama, strahovima, navikama, uspomenama i upravo zato je ova tema veoma jako važna. Kada govorimo o nedostatku kadra, govorimo o tome koliko vremena imamo da saslušamo jednog korisnika, koliko vremena imamo da mu posvetimo pažnju, da li možemo biti tu kada mu i nije potrebna samo pomoć, već blizina drugog čovjeka. Upravo zato su ljudi koji rade u ovakvim ustanovama naše najveće bogatstvo, a njihov rad često nije dovoljno vidljiv. Ne vidi se uvijek koliko puta upute toplu riječ, koliko puta nekoga ohrabre, koliko puta zanemare sopstveni umor da bi drugome olakšali. Ali mi znamo da bez posvećenih ljudi nema ni kvalitetne socijalne zaštite.
0: U ime organizatora obratila se portparolka i menadžerka sistema kvaliteta magistrica Anđela Rašković.
4: Ovogodišnja konferencija namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i tema glasi uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života korisnika u ustanovama za smještaj starijih lica kao i lica sa invaliditetom. Zaista nam nije bilo teško da odaberemo temu za koju smatramo da je itekako aktuelna i svakako da je u pitanju izazov koji nas sve povezuje i sa kojim se susrećemo i borimo već određeni vremenski period.
0: Otvaranju konferencije prisustvovali su između ostalih predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Srđan Dragomanović, kao i predstavnici i predstavnice Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i opštine Kotor. Uslijedio je stručni dio konferencije u kojem su predstavnici domova za stare, centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite iz Crne Gore i regiona predstavili radove posvećene kadrovskim izazovima i njihovom uticaju na kvalitet života korisnika i korisnica. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra organizuje tradicionalno veče mode koji počinje u dvorištu ustanove od 19:30. Ministarstvo pomorstva završilo je provjeru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Na Plagentima sutra 30. septembra počinju radovi na izgradnji dječjeg igrališta. Molimo građane da radi pristupa građevinskoj mehanizaciji uklone vozila sa parkinga kod objekta Platanus. Hvala na razumijevanju, navodi se u obavištenju opštine Kotor. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova, saopštio je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
5: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone, ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru. Ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
6: Vidite, ako
5: ne samo neke intervencije.
6: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali u ovaj studio i vi slušaoci, to je ta ulica Iva Brkanovića.
5: Tako je.
6: Tender je završen, ugovor je potpisan, imamo firmu koja će to da radi i uskoro očekujemo početak radova. Uskoro, nadam se da ćemo i na nivou menadžmenta opštine imati jedan sastanak gdje ćemo da definišemo neke aktivnosti iz toga i vjerujem da ćemo do početka naredne turističke sezone imati ulicu Iva Brkanovića gotovu, koja će dosta rasteretiti saobraćaj u tom dijelu grada, poboljšati protočnost saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
5: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena Škaljari, u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna?
6: Da, sa dvije saobraćajne trake koje mogu da kao što i magistrala, gdje mogu da prođu i teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču Kotora, od prihvata turista do, naravno, sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do Starog Grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži veliki pritisak.
5: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
6: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam sjećan što mi je magistrala, a jedan magistrala prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
5: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu.
0: Saobraćajne gužve u Kotoru i dalje su svakodnevica, a posebno zabrinjava nepropisno prelaženje ulice u zoni Starog Grada. O tome ko je nadležan za regulisanje ovakvih situacija i mogu li lokalne službe aktivnije reagovati, Sanja Čavo razgovarala je sa načelnikom službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, Mirom Anđelićem. On pojašnjava granice nadležnosti komunalnih službi i uprave policije u ovakvim slučajevima.
7: Gužve u Kotoru nam još uvijek traju, više nego u avgustu u ovom trenutku, a svakodnevno gledamo slike gdje kolone turista i turistkinja sa kruzera prelaze ulicu van pješačkog prelaza ili ignorišući semafore, pri čemu ih niko ne usmjerava niti sankcioniše. Često se dešavaju zaista i neprijatne situacije. Iako je saobraćaj, kako sam razumjela, primarno u nadležnosti uprave policije, objasnite nam da li vaši inspektori, komunalni redari mogu ili moraju imati aktivniju ulogu na terenu u regulisanju ovih situacija ispred Starog Grada. Evo, baš nedavno smo u ovoj emisiji Grad i vi također imali komentar slušalca koji nam je kazao da vozilo komunalne policije zaista stoji parkirano na gradskoj rivi, a sa druge strane u neposrednoj blizini se dešavaju najrazličitije ružne situacije za sve nas, vjerujem i za turiste i turistkinje koji posjećuju naš grad.
8: U odnosu na ovu vrstu prekršaja, lokalna uprava, uključujući i komunalnu inspekciju i druge lokalne inspektore i komunalnu policiju i njihove službenike, nema nadležnost, zakonsku nadležnost postupanja. Isključivo nadležnost uprave policije u takvim slučajevima, samo preventivno, da kažemo, postupanje službenika u zavisnosti od osobe koja će, da kažemo, biti opomenuta ili kojoj će se skrenuti pažnja na prelazak ulice van mjesta koje je predviđeno za tu namjenu, može da poprimi neke druge karaktere i konotacije, može da dođe do izjavljivanja određenih žalbi, može da dođe do prekoračenja ovlašćenja, može da dođe do razno raznih stvari koje mogu da zakomplikuju samo djelovanje i funkcionisanje službenika. Mi u velikoj mjeri svi prilikom naših redovnih aktivnosti pokušavamo na neki način da usmjerimo turiste, čak ima i domaćeg stanovništva koje, nažalost, prelazi ulicu na nepropisnom mjestu, ali sama vrsta toga prekršaja je u domenu uprave policije.
7: Dakle, isključivo u njihovom domenu.
1: Kotorska hronika.
0: Prva manifestacija Dani Dobrodske torte bit će održana s jutra sa početkom u 19 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti, saopštene Radio Kotor iz mjesne zajednice Dobrota 1. Programom je predviđena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, kustos Ilija Mlinarević. Nastupit će Klapa Incanto, dok će o Dobrodskoj torti, koju će posjetioci imati priliku i da degustiraju, govoriti Milica Stru. Od Ljubljane do Bazela, klarinetista Slovenskog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani i profesor Akademije za muziku Univerziteta u tom gradu, Tadej Kenning, izgradio je zavidnu međunarodnu karijeru. Sa njim je o izazovima profesionalnog sazrijevanja, prilagođavanju novoj sredini i radu u velikim orkestrima razgovarala Sanja Čavor, gost multikulture Radio Kotora. Pričao je i o važnosti distance, odgovornosti prema poslu i pronalaženju ličnog odnosa prema muzici koju izvodi.
7: Počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
6: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposlit se kao solist, klarnetist orkestra i to nacionalnog orkestra. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me je kum zvao i rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ću se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija i kad sam to audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Ideš na posao, na vježba što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, da je to to i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znati dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Kvrtsko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.

0: Sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedan put pojasnio, kad sam me pitali kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve kova, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofijeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. Kad ideš na posao, ja znam, kad idem na Travijatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati sam od sebe, sam od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga, jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.
1: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbalska reprezentacija Crne Gore je na dobrom putu da osvoji prvo mjesto u grupi C2 u Ligi nacija. Dva trijumfa i isto toliko odigranih mečeva uz odličnu igru i karakter pokazali su Stevan Jovetić i drugovi. Naredni rival je Letonija. Opširnije Dragan Sklender.
2: Maksimalan učinak fudbalske reprezentacije Crne Gore u prva dva kola Lige nacija. Prvo pobjeda nad Kiprom u Podgorici i trijumf izabranika Mirka Vučinića u Jerevanu protiv Jermenije. Komentar potpredsjednika Crnogorskog saveza Dejana Ognjanovića.
3: Ja sam negdje u prošlim razgovorima govorio da će Mirko da ima taj šmek i da osjeća i da ima i tu energiju i vjerujte mi posvećenost koju nisam očekivao od njega s obzirom na njegov karakter kao igrača, ali vjerujte mi da odavno ovakva atmosfera i složili bi se, nadam se, sa mnom da i igra, jer ove dvije utakmice pokazali smo jedan karakter, što to do sad nismo imali. U Podgoricu gdje smo promašili nekoliko vrlo velikih šansi, gdje nismo postigli gol, primimo gol i vratimo utakmicu i pobijedimo utakmicu. Sinoć isto u Armeniju vidjeli ste, dva put vodimo, oni se vraćaju i na kraj karakter i dobijemo utakmicu, što je vrlo bitno. Ali nije to slučajno iz razloga što mislim da nije lako vratiti utakmicu na bilo kojem nivou, a ne na nivou reprezentativnom, a oni su to pokazali. Znači imamo i kvalitet, imamo dosta podmlađenu ekipu sa par iskusnih igrača i mislim da je to dobitna kombinacija. Sad, sinoć i protiv Kipra vrlo bitne dvije pobjede, čeka nas Letonija gdje bi u slučaju pobjede dočekujemo kući u ponedjeljak Armeniju gdje bi napravili veliki korak da budemo prvi u grupi i čekamo kvalifikacije.
2: Naša selekcija je na dobrom putu da izbori povoljan rezultat u ovom krugu takmičenja.
3: Vidite i sami, u 11 dana, 4 utakmice, velika je potrošnja, ali nadam se da ti mladi momci imaju i da su spremni i da mogu da izdrže ovaj ritam koji sad imamo u ovome prozoru za kvalifikacije. I Letonija, mislim da ne bih podcijenio, ali mislim da je po kvalitetu u ovoj grupi najslabija ekipa, ali opet neće biti lako na njihovom terenu. Ali mislim ovi momci, ako budu imali odnos kao u ove dvije utakmice, da neće biti problema. Isto tako, ta utakmica nas očekuje u petak i onda u ponedjeljak utakmica pod Goricom, gdje ćemo, ja mislim, imati pun stadion i mislim motiv veliki da dobijemo tu utakmicu. I mislim, ako bi te dvije utakmice u našu korist osvojili, mislim da bi to bilo dovoljno da budemo prvi u grupi.
2: Crna Gora u petak 2. oktobra od 20:45 gostuje Letoniji.
1: Kotor će narednog vikenda biti domaćin velikog spektakla u borilačkim vještinama. Draganu Sklenderu je ovaj događaj najavio organizator Kristijan Radojević iz kluba B86 Gym.
4: Subota i nedjelja, to jeste 3. i 4. oktobar, bit će spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u

0: 19 časova, to je pričam sa treći, biće, u 19 časova biće MMA profesionalni, semi pro MMA, biće boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje kao što je bio ljetos kad je bio Harry Sehudo seminar, u centru pažnje što se tiče burlačkog sporta u Crnoj Gori i regionu.
1: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
0: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto novo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošlo fenomenalno i svi učesnici koji su bili gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vasa Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati, kao i uvijek su problem financijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana.
2: U našem gradu je trenutno prema posljednjim mjerenjima zabilježeno 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1024 milibara. Vedro je, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Iz Hrvatske građanske inicijative poručuju Kotor od sporta do sramote, gdje su institucije. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac, a povodom predstojećeg obilježavanja dana ove ustanove, danas je u Kotoru održana konferencija Grabovac priča. Tender za rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića u Škaljarima je završen, a ugovor sa izvođačem potpisan, pa se uskoro očekuje početak radova. U drugom meču u Ligi nacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore sinoć je u Jerevanu savladala Jermeniju 3-2. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.